Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü yarqın isim sahibimizdə barğan sırı köp kişiyə güzel yurtını tunuşturu atqan Dilxumar abilətin tunuşturumuz. Axtuna yazının Oytaq Bazırı Oytaq kəndidə beşiğa Kırgız kalpıqını keygən Dilxumar abilət kiçik yaxaş öyünün aldıda turup yan telefon kamerasıqa toğırlığınaca bevası körüstü atatdı. Her seyşembe, şembe günleri o dəl vaxtıda bevası körüstüş öyüde payda bulup, səmimi və addi çöndürüşleri. Karlıq tağdaki yağaş öyünün kişi kalbini rahatlandırıp, kəybiyatını yaxşılaydıqan davalaş körünüşleri bilən Nurxun Tordaşının kalbini lərsigi salıdı. 30 yaşlıq Dilxumar Oytaq kəndidə doğulğan. Daş önü pütküzgendin kiyen, o qaddilik bilen yurtdığı qaytıp, yesi kentten yıldız tartıp, asasi qatla mulazmetigi atlandı. Bu onun kiçik vaxtıdaki arzusi. İşik aldıdaki güzel tağdaryalarını qoğdab, yurtdının güzel mənzirisini təşviq qilish üçün idi. Oytaq kenti, Muzluq bağçısının yadroluq təvəllik rayonuna caylaşqan bulub, hər yili zor türkümdeki sayahatçi cay-caylardan bu yerinin danqını anlap kilişidu. Dilxumar əsləb mundaq dedi. İşik aldımızdıla muzluq, otlaq bilən oralğan güzel mənzirə közgə taşınıb durdu. Kiçik vaxtımda kəndimizgə daim sayahatçılar kilib tursumu, ləkin ular qurut qatarlıq xas məhsulatlarını sedibilibla kitətdi. Qaydı kildiğanlar naydı az idi. Aynı çağda tüzük ərək yataqşıra idi yox, kəsbi mülazimət kəmcil bolğaşqa işik aldımızdaki yaxşı mənzirlə kəlgənlər İşik aldığımızdaki yaxşı mənzirlə kəlgənlərini tutup qalalmaydı. O könlədə tirişib oqub, daşögü ütüb, oqış bütürgəndən kiyin yurtdığı qaytıb, cavab qaytırış iradisigi kəldi. Dilxumar 2019-ci ili Şincan Maliyyə İqtisad daşösünün pul müamilə ilmi kəsbini bütküzdü. 2020-ci ili o üçgə yerdən beriş, birini yöləş planı arqılıq Oytaq bazırıqı qaytıb gəldi. Münasimət müddətə toşqandan kən 2023-cü ili o Oytaq kənd işki komiteti bənzisigə kirib kənd axallar komitetinin əsası boldu. Ocaqlarda kənd yezi kəndləri gülləndürüş türügə tayınıb, bekar turğan 24 yürüş xüsusi öyəcəyini canlandırıb, xas ayil və mihmanxana bərpa qıldı. Ayil və mihmanxana bütgəndən kən o bösüşgə işləşgə cürət qılış xayrıdı bilən mühim fəsibigi təyilinib, ayil və mihmanxallarını başquruş, yürüş-türüş xizmidigə məsul boldu. Dilxumar dəsləbdə ötküzü alğanda texi kəsib əhli bolmaqaşqa yataqlarını ölçəmləşdürüb mülazimət qılış, toru spısıqı kirib orunluşuş qatarlı xizmətlərini nöldün başlayıb ögünüşgə toğrı kəldi. 2025-ci ili 1-ci ayda ayil və mihmanxana rəsmi ticarət başlığında sayahatçılarının yataqı orunluşuş nisbiti aran 20% boldu. O, bu qiyin məsilini həl qılış üçün Bazarlıq Partiya Komiteti və Hökumətinin maslaşdırışı bilən xizmətçilərini başlayıb bazardakı bir mihmanxanığı verib şagird boldu. Yerim aydın köpürək vaxtda o kirlik seliş, löngi qatlaş, yataq taslaşını öyəndi. Yana aldı supuda kütü veliş, yataq başqırışını öyünüb, inçiki halqılarını birimi-bir pişiqlidi. O, mundaq dedi. Ayil və mihmanxana ticarəti yalğız yataq bilanla təminləşli bulub qanmaydı. Ölçəmləşkən tazlıq mühiyyidi, inçiki kütü veliş düşəndürüş, səmimi mülazimə təhsilatları sayıqacılarını tutub qilişinin aşqıcı. Öyünüb kəndke qaytqandın kiyin o ayil və mihmanxanının mülazimət sübdini östürüşgən tutuş qılıb, öz cayının alaydılıqigə birləşdürüb, sayahatçılar üçün köngül qoyub planlab, sayahat liniyalarını tunuşdurub, xalq örüb adət mənzirisini düşəndürüb, qonalğu təsiratını beyitdi. O, mihmanlar qızıqsa təbii halda qonuşunu xalaydı, dedi. Mülazimət dərəcəsi östürülgəndən kiyin ayil və mihmanxanlarda qonuş nisbiti 30% östü. Hər qancı yaxşı haraqmı tar kocudan çıxalmısı bir qar deyəndək, Dilxumar turda xirida cəlib qılış üstüdə izinişini qarar qıldı. O, kündüzü kənd işləri bilən aldıraş bulub, ayı və mihmanxanını başqursa, kəşləri oxşaş kəsibdikilərinin bevası körüstüş öyüdə zonzuyub oldurub, keçiləb uxlamay bevası körüstüşünü özlüqüdən ögəndi.
2025 yılı 5. ayda Ayıl ve Mihmanxana numur bivası körüstüşüne başladı. 2025 yılı 5. ayda Ayıl ve Mihmanxana numuri bivası körüstüşüne başladı. Dəslibide onun bivası körüstüşüge aran nece adam katlaşkan bulsumu, o bel koyu etmək sırttan çökme şekilde hakiki Mesih bivası körüstüşte çiğ durup, sırtta çökme şekilde hakiki mənzirlik bivası körüstüşte çiğ durup, yurdunun mənzirisi ayı ve mihmağının xaslıqı, xalıq örbadet mənzirisini turdaşlığa namayan kaldı.

Dostlar, tövəndə Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdın aldın məlumatını aldıdımız. Ürümçüdə hava bulutluq, temperaturan 20-dən 30 Celsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin ecilodu, temperatura 17-dən 29 Celsiya qradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin tutuludu, temperatura 18-dən 29 Celsiya qradus qıca. Qulçıda azıraq yanbur yağıdı, temperatura 17-dən 23 Celsiya qradus qıca. Borutlada azıraq yanbur yığıb, kiyin hava tutuludu, temperatura 20-dən 30 Celsiya qradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Celsiya qradus qıca. Köytunda hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya qradus qıca. Şixansıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 Celsiya qradus qıca. Turbanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 39 Celsiya qradus qıca. Qorluda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 Celsiya qradus qıca. Aqsuda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 21-dən 31 Celsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub, kiyin azıraq yamğur yağıdu, temperatura 20-dən 25 Celsiya qradus qıca. Qaşqarda azıraq yamğur yağıdu, temperatura 19-dən 27 Celsiya qradus qıca. Xotanda azıraq yamğur yağıdu, temperatura 19-dən 20 Celsiya qradus qıca. Yine ürümçüdə kəlgüsü 3 gündə hava rayı qandaq buludu degəndə, əmdə ürümçüdə bugün 6-cının 7-ci günü gündüzün keçikicə hava bulutluq temperatura 20-dən 30 Celsiya qradus qıca. 6-cının 8-ci günü gündüzün keçikicə hava bulutluq temperatura 19-dən 27 Celsiya qradus qıca. 6-cı ayının 9-cu günü gündüzün keçikicə azıraq yamğur yığıb, kiyin hava bulutlunudu, temperatura 20-dən 28 Celsiya qradus qıca hava rayıdan məlumat anladıq.

0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupisi 5-ci ayının 28-ci günü 19-ci türkümdə amma başqılğan 65 ərziyə delosunu avtonom rayonunun bejirishigə tapşırğan idi. Bunun içi alaqadar belgülümlərgə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbgə əsasən bu türkümdəki amma başqılğan ərziyə delolarını bejirishigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaç tüzütüş əhvalını aşkarlaş jədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgülü boludu.
1: Stansımız xəbri. Avtonom Rayonluq Partiya Komitetinin müavin şujisi, Avtonom Rayonluq rəisi Erkin Tunyaz 6-cı ayının 5-ci günü Avtonom Rayonluq Maarif İmtihan Məhkəməsi Şinjan Yezilik Daşösü qarmıqıdakı otur məktəbki berib, 2026-cı illik Ali Məktəb İmtihanının tayarlıq xizmətini təkşürdü. İmtihan işleri kadınlarını yokladı ve onlardan hal sordu. Baş şuji Xi Jinping'in mağarıp doğrusudaki muhim bayanlarını çoğunluğu ızcılaştırıp ve emeliyleştirip, Partiya Merkezi Komiteti Goyen'in münasibetlik uğurlaştırmasını estayil emeliyleştirip, Avtonom Rayonluq Partiya Komiteti'nin təlbiyi asasen mesuliyetini zimmeki ilişini yanımı küçeytip, Ali Mektep İmtihani münasibet kapbaltı hizmetini puhtu işlep, ən yuqarı ölçəm, ən qatlıq tələb, ən əməli tədbir bilən köngül qoyub təşkilləb, ətraplıq uğurlaşdırıb, bütün avtonom rayonda Ali Məktəb imtihanının bir xətər, müqim, tərtiblik boluşuğa əqiqi kapalətlik qılış gerək dəb təkidlədi. Erkin Tunyaz, Avtonom Rayonluq Maarif İmtihan Məhkəməsinin siyasət təşviqatı bebası körüstüş öyüdə münasibətlik tarmaqlarga torlu bebası körüstüşdən paylanıb, siyasət təşviqiliş, psixikilik yetəkləş qatarlı xizmətlərin yaxşı işləb, illik imtihan keyfiyyatı yartışını tapılıdı. Şinjan Maarif İmtihanını uçurlaşdırış əməli körünüşlük almaşdırış süpüsünü gördü. Ali Məktəb İmtihanı təyarlıq əhvalı dokulatını anladı. Erkin Tunyaz, Avtonom Rayonluq Dövlət Maarif İmtihanı İmtihan İşleri Komandanlıq Mərkəzdə caylarının Ali Məktəb İmtihanı təyarlıq əhvalını sıllıq uğurlaşdırdı. O mündaq dedi. Ali Məktəb İmtihanı dövlətinin ixtisaslıqlarını tallab yetiştirişigə, maarif adlılığı, barabərlikigə, imtihan bərgöcülə, həm də onlarının ailəsinin canı-can mənfəətigə, dövlət iqliki və xəliq turmuşuq münasibətlik çoğun iş. Siyasi yüksəklikni əqiqi östürüb, məsuliyyətini çıngıtıb, xizmət intizamını yanımı çıngıtıb, nazarəçilik, yetəkçilikni, əməliyiləşdürüşünü yanımı küçəytib, imtihan işlərini başqırışda qılç çətnəb getməslik, imtihanda oququcu qobul qılışda qılçı səbəlli görülməslik, bixətərlik adiyyəsi yüz bərməslikni işqa şuruş gerək. Erkin Tunyaz, Şinjan Yezilik Daşösü qarmıqıdakı otur məktəb imtihan nöqtəsində bexətərliknin aql təkşürüş, xadımlar təkşürüş, çıray tonuş üskünüsünün yürüşüş əhvalını təkşürdü. İmtihan meydanlarının caylaşdırılışını gördü. İmtihan nöqtəsindəki aşxanağa kirib mohit tazlığı, üskünlərinin yürüşüşü qatarlıqlarını gördü. O mundaq dedi. İmtihan işleri məşğulatını qatlı qeyliplaşdırıb, imtihan nazarətçiləri və imtihan işleri xadımlarını tərbiyyələşini küçəytib, yeməklik materialı setibiliş, saqlaş, pişiqlaş, qaçqıçılarını yuyuş, dezinfeksiyələş, yeməklik əvrişkisi qaldırış qatarlıq alqılarını nazarət qılış, təkşürüşünü küçəytib, bexətərlikini bütün küşplən qoğdaş gerək. Erkin Tunyaz bunularını görsətdi. İmtihan meydanını başqırış tüzümü və imtihan stili, imtihan intizamını başqırış tədbirlərini yaxşı əməliyiləşdirib, imtihan qayğısını saxlaş, toşuş, tapşırış, tapşırbiliş bütün cərgənini nazarət qılış, başqırışını küçəytib, adəm küçü, maddi əşya, texnik arqılıq müdafiəliniş tədbiri qolunib, imtihanıq münasibətlik muayitini sıcıl yaxşılab, köçürmüçülük qatarlıq qanunuqı xilab qılmışlarqı qatlıq zərbi beriş. İmtihan bərgüçlərini mərkəz qılışdı çıntırıb, su, tok bilən təminləş, qatnaş, xəbərləşiş, yataq tamaq bixətərliki, davalaş, saflıq saxlaş, meteorologiya mülazməti, şauqın tizginləş qatarlıq cəhətlərdiki universal mülazmət qapı altını bir tutaş pilallab çın tutub, meyib imtihan bərgüçlərgi yardan beriş, yöləş, meyhər şəbqət yetküzüb imtihan meydanıqı aparıb qoyuş, sıqı ötüb qilişdən saxlanış təyarlıqını yaxşı qılıb, imtihan bərgüçlərgi çın qəlib, çın yesiyat, bütün küşlən ər tərəblimi mülazmət qılış. İmtihan noktası, imtihan meydanı hem etrafının muhiyetindeki yoşurun xavf amıllarını çoğunkuru birme bir təşürüp, ciddi işlerine takabül duruş tayarlıqını yaxşı kılıp, ciddi işlerini bir taraf kılış layihasını mükemmelleştirip, tarmaqlarının hemkarlışını küçeytip, bir taraf kılış tertibini inçkileştirip, çoksuz ahballarını derhal bir taraf kılışka hakiki kapaletli kılış. İmtihan kağızını tekşürüş, arzu dolduruş, okuğucu kabul kılış katarlı hizmetlerini aldın bir tutaş, yakış planlaş gerek. Julie Fenn tekşürüşke katlaştı.
0: Stansımız haberi. Avtonom rayonundaki cayla tarmakla zıç hemkarlaşıp, Ali Mektep imtihanı katnıştıgan okuğuçlarga bütün küşü bilen bir hatar, tınıç, hatırcam imtihan muhiyeti yaratıp verdi. Köytün şehirlik şehir başkuruş idaresi şehir başkuruş çoğun etirdi. Dikkatini şehir kıyafetini başkuruş tizgirleş ve şavkunu tüzeştin ibaret. İşki çoğun muyum noktayı merkezleştirip, imtihan noktası etrafıda kuruluş kılış, koçu boyudaki dükkan yemek işmek dükkanı, köşme yaymıçıla katarlık şavkun menbesini nazaret kılış, başkuruşunu yanımı küçeytip, kuruluş ornada belgülümüge kılap kuruluş kılış, sodigerlerinin yukarı avazlı heridar çakırış, üstü uçuk köngül içiş orullarının ammağa dəxli kılışı qatarlı kılmışlarına qatdıq çəkilədi. Köytün şəhərlik şəhər başqırış çoğun ətərtinin muavın başlıqı Şin Jinjan mındaq dedi. Ali Mektəb imtihanını ən əməli tədbir, ən əla mülazimət arqılıq bütün küş bilən qoğdab, imtihan verdiğin oquqıçlarga tınıç, pakız imtihan muhiyyeti yartıb verimiz. Gözcü şehirli kisirliklerinin aldığı neliş tizgirleş merkezi, amivi sahiye nazaretçilik orni, imtihan verdiğin okuçlarının yatak muhiyetinin bir xatar, pakız, azadı buluşu kapaletli kılış üçün Ali Mektep imtihan noktası etrafıdaki yatak sorunlarını məxsus tekşürüşüne başlap, mehman saray kəsibkarlarının sağlamlıq kinişkisi bilen iş ornağı çıkış, kirlik, lüngü saklaş öyünü ölçemlik orullaştırış ve işiltiş, tazılaş, dezinfeksiyelep mikrop öltürüş ve amövi boyumlarını her bir xeridarlığa dezinfeksiyelep almıştırıp yanılab veriş tüzümünü əməliyleştiriş əhvalini noktuluk təkşördü. Qolcu şəhərli kisirliklərinin aldın eliş tizgirləş mərkizi, amivi səhiyyə nazarətçilik orni nazarətçilik bölümünün mavun başlıqı Wang Guangjian mündaq dedi. Nəx meydanı təkşürülgən mehman saraylarda körülgən tazılıq məsələləri qarda, mehman saraylardın dərhal tüzütüş, imtihan məzgildə tınıç, azadı muhit yartışqa kapalətli qılışını tələb qıldıq. Şiqo şəhəri 130-dən artıq buyurutma yetküzgüçün təşkilləb, mehri şəfqət yetküzüş boyunca imtihan bərgüçlərini qoğdaş, fidayla mülazimət ətirti qurub, şəhərdiki hər qəs imtihan noxtullarda çarılıb təkşürüşünü qanat yedirib, tasadibi əhvalları hər vaxt taqabıl turdu. Buyurutma yetküzgüçü Dupu mündaq dedi. Biz yıl boyu Şiqo'nun çoğun küçük köçülerini ayrılıp yürgeçke yol ahvalini, yakın yollarını enik bilimiz. İmtihan bergüçler kenişkisini unutup kalsa, okuş kuralları kem bolsa, bizini tozsa her vakit haksız, ciddi yardım verimiz. Toksun nahiyası nahiyadiki 336 taksi 53 amivi avtobusunu yığıp mehri şapkat yetküzüş boyunca imtihan noktasına yetküzüş ətirti təşkilləb, Ali Mektep imtihanı katnıştıqallarının yolu çıxışı kapaletli kılıç hizmetini bütün küç bilen yaxşı işledi. Toksun nahiyalı katnış transport idarisi partiya grupsunun muavini şücisi idari başlıqı Hamitcan Mehmet, nahiya rayondaki arkayısı imtihan noktaları, mektep, ahalla təbəllik rayonlarda birdek avtobus qoltırdıqan muqum noktu təsiz kılınğallıqı. İmtihan verdiğin okuqçıla imtihanı katnış kenişkisi asasen avtobusu haksız oltıralaydıqallıqını eğitip mündaq dedi. Avtomobil bir xatarlıki, mülazimet süpüt ötkülünü qatdıq iyiləb, türlü kapalı tədbirlerini inçkiləşdirib, Ali Mektep imtihanı qatnaş kuşlarını, qalibini illetidigan, kişini xatırcam kıldıgan, azada qatnaş mülazimeti kapalı tübilen təminləyimiz.
1: Endi stansımızın köp tərəbinin qoğduşi arzuni xatırcam qanatlandırdı mavzuluq obzorunu anlattımız. Yılda bir qitim elindigan Ali Mektep imtihanı qaralı de yetib geldi. Şincan'daki cayla bir tutaş pilalla birleş perketlenip, omumu halı katnışıp, inçkileşken, illiklik tolgan samimi mülazimet arqılıq, mınlıgan, on mınlıgan okuğucunun arzuğu intiliş yolunu qoğdedi. Ali Mektep imtihanı kapaletli kılışının salmıqı inçki boluşta, vəzni, kalıplarını illetişta. İmtihan

0: چیگرا حلقگان مال آلماشتورش سودو سپسی قاتارلک یورشلیک ترلرنه تیزدن اورلاشتورب کارخانلارنن چت الدیکی ستیش یولرنه کینگیتیشیگه هر ترپلمی یاردن بردی یولت. Şincan Kurukluk Portu Xalqara Maşini Elektrik Kəsiblər Bağçısının Sodigar Çakırış Baş Nazaretçisi Xurun Xuy Mündaq dedi. Kəsiblər Bağçısının Aldı Dukan Kəyni Zavud, Aldı Dukan Kəyni Skilat Bolıştak Ticaret Endizisi, Karxallarının İşləb Çıxırış, Skilat Saqlaş və Körgözmü Qılıb Setiştak Bütün Zəncirlik Endizi Bərpa Qılışı Küç Qoşudu. Eşya obrotudaki transport tenderhin tövellitip, işlep çıkırış ünümünü östürüp, rayon yeni iş kutubini yetildirişige yardım biridu.
1: Stansımız xabri. 4 ayının ahırı kadarı Cungu Soz Sanat Bankisi Şencan Şöbüsü'nün kiçik mikro karxallar umumi mənbəddarlıq qarız qaldıqı 42 milyard 508 milyon yuan yetib, yıl 5-dikidin 9 milyard 193 milyon yuan köpiyip 56 min kiçik mikro karxanıgı nəbiyyat gözde. Yıqında Şencan Longshin Qağız Oralmı Çeklik Məsuliyet Şirketinin işləb çıxırış sexidikilə yeğindən elib gelingən ız çıxırış maşinisini sınab tanşıdı. Bu karxana məxsus qağız taxta, xam qağız işləb çıxırılığın Abdonum rayonunun kəsbi tücüblik özgəcə yeğinci otturkçik karxanısı. Bu yıl kirgen nümayan karxanının zakızı sıcıl köpiyib işləb çıxırış ixtidarını ciddi kəyitiş ehtiyacı tuğuldu. Ama məbləği yetişimi geçke, Cungu Sod Sanat Bankisi Ürümçü Şöbüsü'nün qarız iltimas kaldı. Şirketinin baş direktori Li Jianxin, banka karxana tor tez qarızı arqılıq 4 gündülü inabətli qarız ilib, məblə qiyinçiliqini əl qılqallıqını tonuşturup mındaq dedi. Texmo energiya tejaydıgan, texmo aqıl basma sükülleri və pişiqlaş üskün sikir güzüb, işləb çıxırış lingiyasını optimatlaşdırıp, dərecisini östürdü. Məbləq obrotu besmimiz zor dərəcdə yeniklədi. Kiçik mikro karxalla umumi mənbəddarlı qarzi, bank kəsbi pul muamlı aparatları kiçik mikro karxallarğı berdiğən, bir muamlılarğı berdiğən inabət umumi somisi 10 milyon yuan və onundan az bulğan qarzini körstüdü. Asaslıqı karxallarının işləb çıxırış ticaretini qollaşqı şiltilidu. Cungu Soğut Sanat Bankisi Şincan Şöbisi, Umumi Mənbəddarlıq Pul Muamlı İşleri Bölümü, Yezi Kentlerini Güllendiriş İşkanısının Baş Direktori Çın Şavşın mındaq dedi. Ticaret tez qarzi, tor rəni tez qarzi, karxanı tor tez qarzi, kəsbi, tücüblik, özgəcə, yeğinci karxallar qarzı qatarlıq, tor umumi mənbəddarlıq pul muamlı məhsullatlarını yolğa qoyub, pən texnikidik yeğinlik yatış tipidiki kiçik mikro karxallarını qolla salmaqını zor aytdı.
0: Stansımız qəbri. Sancı şəhərdəki yezgilik məsulatlarını pişiqləş qarxanaları, texnik özgərtiş, işləb çıxırış liniyasının dərəcəsini östürüş və üskünlərini yenilaşını sıcıl alıqı sürüb, kəsib süpütünü östürüş, işləb çıxırış ixtidarının ünümünü aşırış, yeşil sərfiyyatını tövəllətişini tutqa qılıb, özgəçi yezgilik kəsbini zoraytış, küçəytişki küş qoşdi. Şincan Şau Jinniu yeməklik paycaklık şirkətinin işləb çıxırış seyxida, Optimatik mikrobsızlandırıp, soğutup kaçla şekildeki yepyeni işlep çıkırış liniyası püskünlerini tenşeş sınaş baskıçı kirdi. Bu işlep çıkırış liniyası işe kiriştirildi kendinkin püylep şekildeki keldiriş, işlep çıkırış materyallarını esvapkı kaçılaş, botlik eğzini içiş, teyyar mesulatını yeşiklerine kaçılaştığını ibaret bütün ceryallık bir gevdileşken meşgulat işe aşırılıdı. Seyh müderi maşu yeni işlep çıkırış liniyasının enani bir işlep çıkırış liniyası kırganda işlep çıkırış ünümünün zor derecede östürülgenlikini tonuşturup mındak dedi. İlgiri konu işlep çıkırış liniyası da 2 günde 3000 yaşlık mesulat işlep çıkarıgılı bulattı. Yeni işlep çıkırış liniyası işe kiriştirilgenlikin her günü 60 bin yaşlık mesulat işlep çıkarıgılı buludu. Karxanımızın bazar rekabet gücünü texmu aşırı alayımız. Sancı oblastıdaki açlık yağlıktan kesbedeki başlamçı karxanı bolğan Yihay Sancı açlık yağlıktan sanayeti çekilik şirketi karxanlarga payda menfaat yetküzü siyasi yatayınıp teknik derecesini östürüş özgertişke tez türütüke boldı. Karxananın çəkiləş sexidəki çəkiləş qeyri-puraqlıq maddalarını çıxırıb etiş iş bölükünün sıxlıq almaşdırış sistemisini yenilaş, özgərtiş

0: Ama o mətliyimi deydi, bugün Ali Mektəbki imtihan birinin okuyucularına qaymət diləyimən. Şunun bilən birgə ballarını məktəbki həqs sapırıb qoyğanda şu ustamlarının işlərə texmi yaxşı bulub, yan çıxıdım pul üzülmüsün cümə, bayıq gittinlər, deyip çırk yıllıbdı. Abdullah Xıtın.
1: Yolunu sürsün, bu da sabah, yemin dersə, həkkidim, akarım, mağaza yolu desedir.
0: Makul buldu, rəhmət.

Uçur ulağa karsak mı? Oygül ablas hanım bir uçur yollabdı. Minin Vildana kızımdan bugün tuğulgan günü. Şunun da kem toluk otur imtihan bəmekçi. Deydi toluk otur kardeş imtihanı bəmekçi. Her kanda işine muhabbiyatlı buluşunu ümit kılımən. Bizim hem şundak. Kızların kızınızın tuğulgan günü mübarek bulsun. Toluk otur imtihanı. Yani neç vaxtın, neç gündekin başlandığı bir yaptı dinkin. Yani yaxşı nəticələrin qolğa gəltirişini ümid qılımız. Onda mə alğışlarımızğa yana bir nöqtəni əskərtib qoyaylı. Baymat haus toğurluq gəp olub qaldı. Şuna ola iş bir isim kəp qaldı özəmnin içindən ötkən. Bu şu nəskərək bulubmu yemək içmək soğudus qıladığan soğudigərlərininki səmimi buluşanların ümid qılımız birdən. Ondan şu nəskərək sitib alğan çağda bulubmu yemək içmək sitib alğan çağda çoxumluq vaxtığı bir qaranla. Andan bir kısım pişirxanlığa kirgen çağdımı, aşu kaçan pişirgan, kançılık vaqt boğan, mesela asasen hem de aşu soğuk saklaş tonlatkoları ba aşının içine seyip koyduk. Karap durup bazı da aşu sel vaqt ütüp ketken, hatta üstleri sel mında bir polişip kağan, şunda nesilenimi, hem de seyip koyduğun ahvallar bub kaladık, öz uxmay kalamdı, ya ki kanda oludu. Şuna bir ahval uçurdum da, şuna bir tortunu ilip, Üstüd limon tortni. Öyge apke agendinken o damallıqtı çokum yeğnsin bədi dəp la alımız qo. Ağan ki öyge apke agendinken daha qarsaq aş üstü yaşında bub qağın vaxt səl ütüb qağın. Yekan ətraptiki bir tort qantı şuna olan qaytırıp apağın gəp ba. Apırıp müşünda müşünda bubdu, müşünda nəsken bu yemek işmekki nisbətən əmdi səl inçik boğan bolsanla. Deysek oy sət topdu bu biz ikat qınmay qaptıq o bu digən boldi. Muşunu deyiş arqılıq dimdimekçi digəndə bulub mən şunda bir pişurxlan sitib alğan çığınlarda çoxum bir təfsili qarab vaxtın bir iniq sorab əmuni titib ağılı bulmaydı ləkin dək inçkilik filan bir sitib alsanla bulud ikən dəb oylab qaldıq əm şunda yemək içmək soğudus qıladığan soğudigər dostlarımızdınki bulub məmdumuş yemək içmək gəgəndə naitdə bir səmimi boğan bu sağla Oğızdan kırdığan nəsə, onda səl vaxt ötüb gitib qalğan, səl turub qalğan, səl onda fami yub qalğan, nəsələni satsanla həm də bu taza toğru bulmay qalıdı. Şuna pişiriq dükkanları hazır naid çoğub getdi, çoğun kırsanla nurğun ilqi soğuk saxlaş işqapları bağışlağı sep qoydikən, bəzi də bir 2-3 gün, 3-4 gün həbdə ötüb gitdiqən əhvallan bub qalığa oxşaydı. Şuna bək diqqət qıb asanla buludikən, həm soğudigərlərimi, xadı şu pişiriq xadımlarımı bir yenilab. Sen vaxt ötüp ketken bolsa hem de onu uyayı tızıp koymay bir istimalçılar üçün səmimi bir mülazimətli boğan bolsanlar.

0: Xoş Özal əpəndimin avazı xoçurun alayım.
1: Xoşun qızağımı qılışır bir de şinxar, canı duyuldum, mənət meşə, şiirin halda gələn yollara var, nə?
0: Makul buldu, rəhmət.

Andım Məkkədən Əmərcan muşur yollapdım. Avu deydi, əmdə maşqanın ismini deməyli. Tamaq buyurtqan tamığa qarab kirgənlər muamil qımanlacmı? Mən xapam örləydi deydi. Onda kirib çıqıraq buyursa, oy dep, onda qaraq az buyurtub qoysa, ol yeb, tamığınla misal az dep, Məkkədən Əmərcan namı açıq kəqabdı. Çinxua yolu, qalibiyyət yolunun yenavat yolu kəkçi yolları, avan deydək bərkəm qoan xoy.

87-ci otur məktəb tərəbdə tiqquduq köçüsü bilən tiqquduq köçüsünün cənubi 4-cü köçüsü kesişkən yol eğizidin. Tiqquduq köçüsü bilən meyfan köçüsü kesişkən yol eğizigici bolğan arlıqdiki yolda qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. Yoldun ötken abdumobullar meyfan köçüsü, tiqquduq köçüsünün cənubi 4-cü köçüsü, tiqquduq köçüsü arqılıq ayılınıb mansı boludu. Texnik Tərəqiyyət rayonu, yəni Todunxaba rayonda təcrübə məktubi tərəbdə imtihan verdiğin oxucularını toşuyduğun abdumobullarını Əncə binası Ulduraq rayonu dərbasının iki tərbidiki Dugalla Toxtalğu meydani. Cunya Şimali yolu bilən məktəbdən 200 metr yıraqlıqdiki yol boyunan bir tərbiyə, məktəb yolu toxtalğullarının içi tərbiyə bir rət qılıb toxtutuşqı boludu. Qashqar qarbi yoludan pan texniki baxçı yol bölgügecə qoş yolun işte abdumobul toxtutuş məni qılındı. Beyşin yolu da abdumobulların tarqaqlaşdırış yol qoyuludu. 69-cu otur məktəb tərəbdə Paravoz Ocastikisi qarbi qoçısının cənub tərbədə bir rət boyunca 10 yolun işte abdumobul toxtutuşqa. Yolucula poezi vagoni Ocastikisi yolunun şərx tərbədə bir rət boyunca 10 yolun işte abdumobul toxtutuşqa. Şiyuan köçüsünün cənub tərbədə, yəni Paravoz Ocastikisi yol eğizinin qərib tərbədə bir rət boyunca 10 yolun işte abdumobul toxtutuşqı boludu. Birinci otur məktəbinin Lüygo məktəb rayon tərəbdə, Qanas Kölə cənubi yolunun işki tərbədə bir rət boyunca 10 yolun işte abdumobul toxtutuşqı ruxsat qılındı. 97-ci otur məktəb tərəbdə, Tınlungçü köçüsünün cənubi tərbədə bir rət boyunca. Şunxı yolu şarkı işkinci köçüsünün şimali tərbədə bir rət boyunca. Qanşin yolunun şarkı tərbədə, yəni Çınşin köçüsünün cənubidiki yol bölgədə bir rət boyunca 10 yolun işte abdumobul toxtutuşqı boludu. 126-cı otur məktəb tərəbdə Yöluşan köçüsü, Lişan köçüsü, Sıxı yolu da bir rət boyunca 10 yolun işte abdumobul toxtutuşqı ruxsat qılındı. Ali Mektəb İmtihanı Məzgildə İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu, yəni Todunxaba rayonudaki 3 çayda imtihan bərgücülərə mehri şəfqət yetküzüş, yardım veriş abdumobili təsis qılındı. Bula İxtisad Texnik Tərəqiyyat rayonunun birinci qarar Veysin Meydani yol eğizi, ikinci qarar Veytay yol eğizi, birinci Oğuz Polat Dömür şirkətinin aylanma yol eğizi caylaşqan bulub, imtihan bərgücülərini ciddi mülazimət bilən təminləydi. Midon rayonda 98-ci otur məktəb tərəbdə Miçə yolu, yəni Qumudi yoludun Taşyol Şöbə İdarisi yol eğizəcə. Şəngu yolu, yəni Minkan yoludun Quğı yoluqəcə muvafiq peyiddə qatmaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. İmtihan noxtası ətrabıdiki asaslıq və qoşumcu qol yollada abdumobul toxtutuş məni qılındı. 101-ci otur məktəb tərəbdə Qumudi şərqi yolu, yəni Minkan yoludun Xuanqü yoluqcə muvafiq peyiddə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu, həm də abdumobullar işki tərəbdiki yol eğizlərqə tarqaqlaşdırılıdı. 61-ci otur məktəb tərəbdə Cunyuan köçüsü, yəni Şöyuan yoludun Cingöbi yoluqcə muvafiq peyiddə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 108-ci otur məktəb tərəbdə Guangxin köçüsü, yəni Daoshan yoludun Yongfeng cənubi yoluqca muvafiq peyiddə qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 1911-ci şi 4-cü otur məktubi tərəbdə, məktəb ətrafıdaki 200 metr dairədə abdumobul toxtutuş məni qılındı. Çox tipdiki yük transport abdumobili, motosikletlərinin yürüşü məni qılındı. 4-dən saxçıları imunolarını səmimi əskərtdi. İmtihan bərgücülər və ata anıla hava rayının özgörüşüqə yeqindən diqqət qılıb. Səpərgə çıxış liniyasını aldın pilallab, səpərgə yetərlik vaqt qaldırıb, imtihan noxtısıqa müddətdən burun yetib berib, kütülməgən ahvallarının yüz berişinin saqlanış gərək. Uquqcılarını toşuyduğun ata anıla abdumobil əhvalını aldın dəşürüb, abdumobilini ölçəmlik, tərtiblik toxtutub, nəx meydandaki qatna saxçılarının komandalıqı boysunuş gərək. Kən şəhər ahalıları aldı bilən piyadi meniş ya ki amövi qatnaş qatarlıq yeşil səpərgə çıxış şəklini tallab səpərgə çıxış gərək. Abdumobil həydəb imtihan noxtısı ətrabıdaki yol bölgədən ötkəndə çoxum sürətini astıldışı, yəni

signal berishdan saqlanishi. İmtihan bergüçilər yoldan ötkəndə təşəbbüskarlıq bilan avtomobilni toxtutub yol berishi. Qatnaşqı çək qoyulğan yol bölükəyə yoluqqanda doğru düşünüb və maslaşıb qatnaş saxtısının körsətməsi boyunca aylanıb bengişi lazım. Ürümçiyərlik Qoğan İdarisi, Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti, Təşviq Tərbiyə Çoğun Ətirtinin siyasi yedəkçisi Vangçi tunuşturub mündaq dedi. Ali Məktəb İmtihanı məzgildə imtihan bərgücülə imtihan işləri avtomobilləri və imtihan verdiğin oquqıcılarını toşuyduğun avtomobillə toyuqsız ciddi əhvalıqı yoluqqanda nəx meydanda vəzibi icra qılıvatqan qatnaş saxçılardan yardım sorusu, yəki saxçıqı məlum qılıb yardım sorusu buludu. Telefon numarı 0991 280 17 73 0991 280 17 83.

0: Давай, ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шипта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Бабай қана, пүшірік дүкәлдіріңізді бәркет ұнын шылтып, тежартыңызды текімір онақтап қызым.
2: Ali Mektep imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmrə. Axmərvayit unluri, arman yeməklikləri, təsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqacaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unluri, misran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektep imtihanı veridigan oququcularga mədəd və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəfər qutuşuğa işənç və ümid bilən qaranla. 174 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 903-241.
3: Dada, pəsin soğukluq çaydın azıraq çaycu.
0: Donatqudun əmdi aldım, səl toğuzub şikinə.
3: Dada, əmdi sən bulamdı.
0: Vay, tək soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
0: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
4: Қадалік тұсла аңлауатқыныңла 107.4 қаттан сәнәт радиосырын бейуасты аңлытылуатқын сәпіраңызды бір сұрдаш программысы. Бұл программымызын Хотан шәрі Қарқашөлі 55-ші нөмірге жайлашқан бәрекет ашықмай зауыты алай тәләп қылған. Бұл программымызын үрім шәрі Дава Йоли Фуган көрсіғы жайлашқан Әйдобу Рахат Тәннәркет айықы дүкіні алай тәләп қылған. Bu programımızın Tianxia rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jingkang Zhongyi Doktorxanasının teri kesəllikləri məxsus bölümü alay tələb qılğan. Bu programımızın tirit və tirikliklərini bazarğa salğan Tirasodi çəkilik şirkəti mə alay tələb qılğan. Bu şirkət qarxanlığı köpdən-köp rəhmət etmiş. Onda bu sadamlıq dostlarının əvvətki uçurlarqı bir qarabaq ilə uçurlar qaraydıqan Musaq Amraqna uçurkənə yaxşı müriyasəçi divanın aldı tərpədə optimabla biraz köprəkkən. Ləkin tosub qiliş əhvalları yox gəndi ya uçurna əvvətibdə rəhmət uçurğınızı tapşırıb aldı oq. Yəni, davamlıq dostlarının uçurlar qaraydıqan Musaq adını uçurkənə yaxşı müdülraba tüəncəlodum optimabla biraz köprək, ləkin alay tosub qalqan əhvallar yox deyə uçurna əvvətibdə rəhmət. Məhəmməd Əli nöqçür qaraydıqan bəsaq çanşalı tərəflərdik yol biləklər məhəmdə asas cəhətdə Ravan kəndiga uçur nəvədibdə rəhmət. Yəni uçurla qaraydıqan bəsaq Ənvər nöqçür kən xunşalı tərəflərdik yol biləklər məhəmdə. Abdumabulla biraz köprək gəllikən alay tosub qalqan əhvalla yox kəndiga uçur nəvədibdə. Uçuranlarını tapşırıb aldı o xəmanlığı köpdən köp rəhmət etdimiz. Qədəlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızda uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Үрімші әрлі кесәліклерінің алдыны еліш тізгілеш мәргізі әң еңі әскәртмі илан қылды. Алтыншы айы баш яздың оттыр язғы өтідіған өткінші басқыш болып температура юқыры, жамғыр көп яғыды. Бұ мәзгелді тұлық оттыр мектепкі өрләш имтаны вә али мектеп имтаны ба. Ена байрам вә дәм еліш күллерді сәпәргі чықыш, оқыш бүтіріш еғіліші қатарлық пәлиетлі көп болуды. Үрім шәрлік кесәліклерінің алдыны еліш тезгілләш мәргізі шәрлік сәхия назарәчілік орны 6-й айлық сағламлық ағахландырш әскәртмесі илан қылды. Бұ мәзгілді 3 ай елі юқымлық кесәліклері, емеклік мәнбәлі кесәліклерінің ноқтылық алдыны еліш, путқол вә иғызға әсвә чықш кесілі, тарқылыштан зуғам, салжы кесәліклерге ноқтылық деқат қылыш керек. Кесәліклерінің алдыны еліш тізгілләш мұтәхәсілерінің көрістішчі. Башқа юқымлық мәнбәлік іч сүріш әхвалыры яз вә көз пәсілі көп юз бейірдіген. Балыла, яшанғала вә иммунитет күші түвен кішілерді текімі асан көрілдіген. Шуңа адетті қол тазлықыға әхмиет беріш, турбы сөйіні бейвасты ішмәслік. Сүпті өзгерген, пакыз болмаған емекліклеріні емәслік керек. Ене қачықуча ойыншықларыны пакыз дезинфекцияләш. Өйді кесел кіші болса, вақтыда айырып етіш керек. Yemeklik mənbəli kesəllik xəvb-xətri temperaturunun örülüşüqə əgişib örləydi. Mütəxəslə mulunanı təkidlidir. Yavu mugu, yavu meyvə, yavu köhtətlani qalaymıqan özməslik, setib almaslıq, istivmal qılmaslıq. Doğru mənbəlik yemeklik materiallarını kəsbi xadımlarının yetəkçilikədə müvafiq miqdarda istivmal qiliş. Yemekliklərini pişiqləb işləş, saqlaş cəriyanda xan bilən pişiqni ayırış, yemeklikni toluq püçürüb andın yiyiş. Pişiq yemekliklərini saqlaş vaxtı adətki öy temperaturasıda 2 saatin eşib getməslik. Eşib qalğan tama qorumularını soğuq saqlaş, qaydı yeyişdən burun toluq qızdırıb yeyiş gərək. Qol, put və ığızğa əsbə çıxış kesili 5 yaş və onundan tövən balıladı köp görüldü. Asaslıqı yıqın uçuruş arqılıq tarqılıdı. Mütəxəssislə yaxşı bolğan qol tazlıqı adətini yedildirib, kesəl balıla bilə uçuruşdan saqlanış. Oyuncuq, qaçıqçılarını ortaq işlətməslik. Kesəl tarqılış məzgildə hava ötüşməkdiğən amövi sorunları berişini azaytış, həm əsvə çıxış yəki qızış alamətləri görülsə, vaxtıda doktorğu körünüşünə təvsiyə qıldı. EVA-71 vaksinisini əmləgəndə bu xil kesəlliklərinin xətərini tübəllətkili buladı. Tarqılışcan zukamğa yanıla davamlıq diqqət qılış gərək. Terezlərini pat-pat içib hava almaşdırış, hava tənşigüşünə işlətişdən burun toluq tazlaş və dezinfeksiya qılış. Balılar yaşanqalarının adam toplaşqan caylağı berişini azaytış, qanuniyyətlik dəmiliş, muvabıq çeyniqiş, muvabıq keyiniş. Tarqılışcan zukam alamətləri körülgəndə ayıldı aram iliş, asan yoxumlandığın kişilər topu qarda, ehtiyacı qarab tarqılışcan zukam vaksinəsinə əmləş gərək. Salcı kesili 6-cı ayda canlanış məzgili kırıdı. Amma o cöb, orman qatarlıq salca zıt rayonlarda yıraq duruşu. Daladiki otlaqda uzun oldurmasıqı, dala paliyyedeki çıqanda su sürənlik uzun yanlik kiyim kiyivilişi, terige haşarattın saqlanış doğrusu sürgüvilişi. Salcı çıqıb alğandan çoxum doktorğu körünüb, kurt tenini ölçəmlik usulda eli bitişi. Dalada paliyyet kılganda, dalada paliyyet Qılğallarda qızış, mağdursızlanış qatarlıq alamətlə görülsə dərhal doktorğu görünüşü, həm də dalıdı paliyyət qılğallığını təşəbbüskarlıq bilə uxturuş gərək. Qədərlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızğa uğurlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Şincandaki 29-cu Puhralar Transport Aerodromu'da pat arda qatnaş başlanadı. Altıncayna 3-cü günü Puhralar Avaya Siyasi Şincan Başqoruş İdarisi Bayınqolin Moğul Abdonom Oblastiriki Bögür Aerodromu'nun işletiş icazət namısı tarqıtış xizmetini tamamladı. Bu Bayınqolin Moğul Avtonom Oblastiriki Bögür Aerodromu'nun ecevidi şartını rəsmi hazırlab, Şincan rayonundaki iş kırıştırılgən 29-cı transport aerodrom bulup qalqalıqdan deyirək bir adı. Bayınqolin Bögür Aerodromu'da 2024-cü ili 8-cı ada kuruluş başlanğan. Cəmi 707 milyon yuan məbləq seylanğan. 4

Qadirlik dostlar, anlayotganlar 107.4 qatnaş sanat radiosidan bevosita anlatilayotgan Sapiranzi biz sirdosh programmasi. Bu programmamizning Xotan shahri Qirqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat oshiqmay zavodi alay talab qilgan. Bu programmamizning Urumchi shahri Dava yo'li Fokan ko'chasiga joylashgan Aydobo rohat tanarkat ayiqi do'koni alay talab qilgan. Bu programmamizning Tianjin rayoni Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Chingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alay talab qilgan. Bu programmamızın tırt ve tırk tıklarını bazarğı salgan Trasodi çekli şirketim o alay talap kılgan. Kadirlik dostlar, əmde deyik tanla programımızdan radio sayahi tasayyib sır bolsun. Şincan'daki hava yaxşı külleri sayahat kılışkı maskeledigan, köp kişiler bilip ketmeydigan üç cay. Şincan'ın yaz pəslədə quyaş nuru adətdən taşqırı yaxşı bulub, həmmə yer yeşilliqi pürkünüdü. Bu, əlbəttə sırq çıxıb, aylınıb kilidğən yaxşı məskil. Bu qıtımız nəzirimizni kişilə ancı bilib ketməydiğən cayla qartıb baqaylı. Bu cayla Pamir İgizlikinin pürülmə qəvütigə, Künəs çilgısının içkirsigə, Mori yaylıqının yantoluqı qıt yöşürünğən. Ondaqda foto aparatını eyləb, dostlarınız bilən birlikdə bu caylanı sayahat qılan. Künəs nahiye bazarının şərqi şimal yönlənişindəki ölkü yolu 316-cı liniyasını boylab odulmansanız, Zehdi bazarı sağa kəndəgə yetib barsız. Kəndinin iki tərbədəki tağla təşrib olub, köz aldığınızı şəmşad, qarğay və arcıla tosub almaydı. Köz yetküsü sap yaylaq ufuqçı yeyilib durdu. Hər yili baş yazda tağ bağırdın yantolu qıçı bolğan caylani, Kök rənglik gül çiçəklə qaplab, qaysı tərəfdən sürət qıtarsa, oxşaşlı nəyətə çiraylıq göründü. Dala tamaq selincisini eləvilib, sırtda toyğıcı tamaq yap olğandan keyin. Bu yerdə bir çüçün keyin yetib aram alsanız, intayın rahat. Bu yerdə yana tarqaq yaylavatqan qoy kalılaba. Yıraqda tiyanşanın tarmaq tizmisidiki qarlıq çoqqıla bolub, Kök rang bilan yeşil rang kirelişib, xuddi boyaq materialli yaylaq çeçilib ketgende köründü. Bir aylık kişiler birlikte bu yerge gelip, sayyat kılsa nait könlük buludu. Yol başta seçtiğimizde, Zehdi Bazarı Sağa kenti edip izleşki buludu. Orni, İli Oblasti, Künəs nahiyesi, Dövlət yolu 218-ci liniyasının, Ölkü yolu 316-ci liniyası yönlişigi ötümüz. Kırış bileti aksız. Dövlət yolu 218-ci liniyasını boylab korul tərəbki meyinib, Künəs pazardan ötgəndə optimobil sürətini astılasaq buludu. Biz barmaqçı bolğan Bənçəngo çilgisi yol boyudu bulub, içində kök taqaşqan qarğay arçıla, şıldırlab eqib turduğan iriq sular ba. Ərmək hayvanları ba dostlar bu yerge xatırcam kəlsi buludu. Bu yerge ərmək hayvanlarını elib, özü optimobil haydab kirişki buludu. Yağış götürme yolunu boylab, içigi qarapmansınız, danlıq bəncən dərəxini tapalaysız. Cüb-cüb yıldızdaş özgən bu dərəxlənin şəkli intayın qəliydi. Yıqında bu yerdeki yavu gülləmi arqa-arqıdan ecildi. Mənzara yunda adətdə sayacılar nait az bulub, kişini bütün cilgini kötürə elib sayat qılıb atqandək tuyğuqı kəltirdi. Yol başla sistemisi də Bənçəngo dəb izdəşki buludu. Örni, Bayınqolin oblasti Xıcın nahiyyəsi Künəs Bazarı Dövlət yolu 218-ci liniyasının yan tərbi. Kiriş bileti bir adəmgə 35 yuan. Maçuənvən, Mori nahiyyə bazarının cənubuğa 28 km kilidğən tağla arısıqı yüşürünğən. Töt ətrapını tağla uğrab durdu. Otursa təkşi xuddi təbi qutan qoxşaydı. Şuna Maçuənvən dəb atalğan. Mənzə rayonu nait çoğun. Özü optimobil haydab sayyat qılışqı bir qədər rahat. Bütün musabə asfalit yol bulub, yana nait qızqarlıq bir muzeki taş yolu ba. Taqı yandaş taş yolunu boylab içiqi qarab yürüb, mənzərlik çaylağı kəlgəndə toxtab aylanışqı boludu. Bu yerdə xalıqan vaqtı meyinib, xalıqan vaqtı toxtab ərkin oynaşqı boludu. Müzik
6-ай атрапыда куюк ешил отлак үстіде яуы гүлі юлтуздек чечіліп, сейрак, ак, сөзін, ранлы гүлі шамалды енек тәвірініп тұрды. Егізден төвенге қарғанда қарлық чоққа, ешил қарғай, яйлақла қатмы-қат ейілген болып, бұғды чоққысыны енық көргілі болады. Yol başla sistemisi da Maçuemmen Mənzara yöneyi edip izdeşki boludu. Orni, Sanca Oblasti Mori Kazak Abdunum Naiyesi de. Kirişbeliti bir adamge 30 yuan.

Qadirlik dostlar, Səpirəngiz bir sırdaş programımızı axırlaşdı. Programımızı yoxdub anlığınınlağı köp rəhmət. Səpirəngiz bir sırdaş programımızın Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıqşı Dignin qayta anlısınızın buludu. Qadirlik dostlar, Səpirəngiz ravan və bir xətər bulsun. Programı riyasa etkisi Dilraba Anıver.

Xoş qadrlıq dostlar. Biyadi Datang avtomobilniki sap toyluq nusxası bazarga salınış tətir sanaq basqıçığı kirdi. Müşaq tazraq sözəb verəyli. Biyadi Wangchao yürüşlükənin D dərəcəlik bayraqdar SUV avtomobili Datang avtomobilniki sap toyluq nusxası 6-cı ayının oturularında Şiyəndiki zavodda rəsmi bazarga salındı. Ən bunundan ilgiri Beijing avtomobil körgəzmisi aldın setilişqa başlaqan. Aldın setiliş bahası 250 min yuandan 320 min yuan geçə. Aldın setiş basqıçıdakı zakaz sani 100 mindan açdı. Ən də yeni avtomobil oturu çoğun tipdiki 7 kişilik ailələrdə işlətişki maskeladığan bayraqdar avtomobil qılıb bekitilgən. Avtomobilin uzunluğu 5 metr 26.3 cm, kənglikki 1 metr 99.9 cm, egizliki 1 metr 79 cm, oqarlığı 3 metr 13 cm keldi. Həm də əmmi yürüşlükigə ikinci əllə tığlıq batariya səplənən 1000 voltluq bütün rayonluq yuqur besimliq su əsasında işləp çıxırılğan ən yuqur səplimlik 4 çaq söyrəydigan nusxasınıki CLTC 6-dakı sijil yürüş məsafəsi 950 km-ğa yetidi. Tez toqqaçılaş texnikasını qollaydı. 10 minutda tez toqqaçılab 350 km yol yürgül buludu. Təqlikə Yunyan E qoş kavaklıq yerlik tirgüş caza və rolunu burğanda arqıçaq tən burulğan sistemi səplənən. Aqıl səplimlər cəhətdə biyadiniki ən yeni Tianshan 5.0 aqıl haydaş sistemi səplənən. Avtomobil toğrusuğa lazer nurluq radar səplənən. Həmmi yürüşlükənik orunduqa hava almaşdırış sistemisi. Avtomobillarga orunduqan toğlatqı səplənən. Bazarğı selinğandan kən Lishan avtomobilçılığı bilan Wenji avtomobilçılığınıki oxşaş dərəcədəki avtomobil tipləri bilan bevasita rəqabət işə alaydı. Qashqada yomğur bakan cumazraq yomğur yağdı depdi. 19-dan 27 Selsiya gradus qıça.

0: Bulda uçurunuzu tapşırıp aldık. Abudu digen akımız yol uçuruyu Fukan koçları ravanken, Keyfan daşıyonun aldıdaki yolları mı ravanken deydi. Bulda rahmet. Onun başka, Eysa Yasin diyen dostumuz, ben yağıtçılık kıvaç anlamadım, ben 177-4'ni bek yakışı görmen deydi. Bulda rahmet. Rukiye diyen dostumuzdan avazlı uçuruyu vayken anlayılı.
1: Yaşım sizi rastakçı.
0: Yaşı.
1: Annen daşı yolları bir kitabı men. Bu yollaşım şık ravanken, bu sürüntümün bağırlık yollarım dışında. Ravan bağımız kına yaptılar ki.
0: Buldu, rahmet. Unundum başka. Yakup diyen dostumuz, avar aydın məlumatın dəpəsiniz bu bitki kışkanı deydu, toxtaman Qarapaqay. Qashqadaryoda azraq yomg'ir va ke temperatura 19 dan 27 Celsiya gradus qichkajmi ava temperaturmi yomon emas ke lekin azraq yomg'ir va ke yomg'ir yaxshi bo'ldi deb ketayotgan tonglar u yog'di kajmi qaplanning ovozli quchori ha bo'ldi Reyhan degen dostumuz mu bak ekan, özünün bağlılığını bildirip uçurlarını kaldırıbdı. Abdurrahman Somkçi sizim qarşı alımız. Ravan taksinin avazlı uçuru. Doldu, rahmet. Eysa Can degen dostumuz, siz kuruluş kılıp atkaç anlatıp sizde. Kuruluş orulur dek durdu. Şunda mı? Onundan başka Şükran degen dostumuz Bulaq Beşkotsi Xalq Doktorxanasi aldırdığı yolla qoş yönlüşdən avtomobillər sel köp deydi. Buldu rahmet. Abudu degen dostumuz mən Tikəs Çonquştay sayahat rayonunda işləgəç anlavatı mən deydi. Buldu rahmet. Kay degen dostumuz mən bu iş yorunumda anlavatı mən ətəgən saat 9:20-də anlasam ki, içkici anlayı mən arqaysi programmalani deydi. Bulda rahmet, mənim üçün də qayrı xil şəkildə anlavatqan dostlarımız və gərçə qolu işti bosmu, müş radio anlaş pırsını qoldum bəmək davamlıq anlaydıqan, qızqıllıq plan qatnışıdıqan, qızqıllıq plan qatnış bi yol uçuri, may qaz uçuri berilgan dostlarımız in tayin köp, şu münasətlən siləgə, rəhmətimizin bildirimiz, rəhmət siləgə. Danlıq dönlər avan kəndəydi, abudu digə akımız, Qashqadaryo yol uçuri Erzat Poloxanasının aldıdan Nanjansiyaga bağıca yollar avan deydi 3 qara keşə. Bərkət degen dostumuz hər bir işinin hekimi taba. Buldu. Uçurumuzu tapşırıp aldıq. Bugün Qashqadaryo qulca qarab meniş tayarlıq qıvatımız. Maytaq kuçat yolu toğrısı qatnaş avaray toğrılıq xəbər barmı yox deydi. Yo, o toğrılıq xəbəri yoxdumu hazırca. Ayşem Güledimiz çıraylıq çöçörlən tügüb əvətib doğmana çüşöp qaldı əməsmi? Abdullah Xotan uçurla barmay vatqandak ondak uçur bir poldoğum deydi. Oy, uçurumuzun abay qoyduq. Ma 7 sekund uçurumuzun əmdi kəldiq, cümə? Toxtan, Abdullah Xotan.
2: Bülün cəti tutar yolu türə, çörsünmə, daşımı tərəfdə yolla deşət rəvan qo, qədriyə.
0: Bu Qadriya deysiz qo, mən idayət qız. Yani uçurlarını yanlaya. Yöcünge yolları qoş yönlüştüravan deydu, Nurahmet deyən dostumuz buldu, rahmet. Onun başqan Abdikeram akımızdan avazla uçuruyor.
2: Yol çavrı, Brüksöz'ünse yolak veri kasıcı yolu ravan.
0: Rahmet, ravan taksi.
2: Bir yetimse yol çavrı, Kumusen, Cemper, Kuzuçırak, ravan kene.
0: Buldu, rahmet. Qashqar şəhri 5 qutu doktorxanasına Qızılçıraqda kök yönlüşdə qatnaşlar ravan yeşillaşdırış xizmetçi xadımları cəbalıq işləməkdə deydi buldu yenə uçurlarını yığınlayı

0: Abdulla Xotanın avazlıq uçurunu anlayılı. Abdulla.
1: Bülün 7-4 yoluşu, Xonqolu tərəflərdən maşin tən köp.
0: Buldu. Yeni bir uçurumuz.
1: Bülün 7-4 yoluşu, köşümə kızıcadın maşin tən köpü bırak ha?
0: Makul. Hüseyin Can diyen dostumuz. Birisi dükkan kırptike, vay hazır mı radyo anlamsızla hiç kim anlamaydı dedi olsun. Daha açıcığım geldi, birden turup gitti, hazır fakat sızlı kapsız radyo anlamağın dedim ya dedi. Şunu da bilen de hepsizci mi, dostumuz özlü kaptı anlamağın. Hazır şunu da bütün adam radyo anlaydı o. Abdurrahman Somkici, yakşı mıfka, ben bu dükkanda anlap ol tadayım dedi. Yakşı yoktu, bulbul goyama bay gelmen ha. Onundan başka, yine fıçırlarını yanılıp karsam. Buldu dostlar, her kaysi yol bileklerden yol uçuri, may gaz uçuri bilen təminlige isle, davamlı qızgıllıq bilen qatnaşqa isle programımızga. Azıraq ilan anlap qaytıp kelimiz, dostlar.
2: Dada, pesin soğukluq çeydin azıraq içeycu.
3: Donatqudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, dada, əmdə isən bulamdı.
3: Vay, tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluq çay o.
3: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
4: Ali Mektəb imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmra. Axmərvayit unları, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqaçaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özcin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, misran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektəb imtihanı veridiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəfər qutuşuğa işənç və ümid bilən qaranla. 107.4 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-103-241.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycai çekliçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. İki qavetki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasar öycai çekliçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Dostlar, anlamadqınınla Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun çüşlük yollarınızda biz əmrə proqramısı. Proqramımızın alay tələb qılğan və qolluğa orılab olsa, Ax Mərvayit Unzavutunu qollab kilavatqan istimalçılığa minnətdarlıq bildiriş və istimalçılığına sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Ax Mərvayit Zavuti. Onun başqa işiltip aqqallanan əmmisi maqtaydıqan dost bradərlə bir-birgi təvsiyə qıldıqan İsil Abdul Fuku Abdulri. Şu münasətlə yuqur qorulağa rəhmətimizni bildirimiz, rəhmət sizlərə. Вейшин супымыз күфчерла қарсам Абуду деген акымыза, йол күфчерей бұлақ беші көчілері раванкен. Дабызаның алдыдан автомобиллай бір аз көпіреккен дейді, болды рахмет. Оның башқа ұлғар мұалымы, имтан ноқтысының алдыдан балыланы имтан мейданығы ұзтып қойымыз деп тудық. Ямғыр тоқтымай шүнчілік әстайділ еғыватыды, хава бәкпечет дейді, болды. Оның башқа, яна Зөхре деген достымыз мабакен. Yusufjan degan do'stimizdan ovozli quchoq bo'lgan anglaylik Yusufjan.
1: Bo'lajak yurtdagi bayoqsiz tashqari yo'l xabari, Pokiza yo'llari qo'shimcha aravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Abdulla Xotan.
2: Bo'ldi.
0: Unundan boshqa Abdulla Xotanning Yana uçurlarını yanılıp qarsam bulbul goya, bulbul goya mı bayken? Abdurrahman Somkici mi bayken? Mənə davamlıq biz ba, anlavatımız deydi. Şöhran deyən dostumuz, Cülanın aldıdın, dabızaq manğa yönlüşdə avtomobillə bəkküb deydi. Buldu, rəhmət.

Yadıkardigen dostumuz yolukçori xışın Huayuan'nın aldıdaki yolla xoş liniyada ravan deydi. Buldu, rahmet. Qashqa şəhərinin mədəniyyət yolla xoş yönlüşdə otomobillər köp, lakin tosılıb qılış yox deydi Abdurimcan degen dostumuz.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun tüşlük yollarınızda biz əmrə proqramısı. Proqramımızın alayı tələb qılığan və qılığan orulla Ahmerovayit 16-ın qollab kilovatqan istimalçılağı minnettarlıq bildirilişi və istimalçılarının sağlamlıq üstün davamlıq tırşıvatqan Ahmerovayit 16-ı. Onun da başqan işilti paqqallarının ən müsamaqdaydıqan dost bradərlə bir-birgi təvsiyə qılığan İsil Abdul, Fuku, Abdulları. Şu münasət bilə yuqurqı orullağa rəhmətimizini bildirimiz, rəhmət sələgi.

0: Dostlarımız dinkəgə uçurla qarsam, Abudu digə aqımız yol uçuri, qarbi çon körükünə üstəyə ravankən, deydu, buldu rəhmət, onun başqan mətli digən dostumuz zə. Hidayət qız çöçörünün gibini anlab, əsli polo yigin batdi, onu da yandım. Qaşqa şəhərişçidən, yaxşıraq çöçörübə dükkanı təvsiyə qılınla, şopur ustamla, deydu ucumu. Qaşqa şəhərişçidə bir çöçörüsü oxşaydıqan dükkanla bolsa bir təvsiyə qoyunla, ucumu mətliyinin əmdə çöçörü şiks kəpdi. Ravan taksinin avazlıq uçori. Ravan taksi. Buldu rahmet de. Cahan Kezer.
1: Örüntülü yolu Süleyman. Nahut Donlu İnsan Ravankine.
0: Buldu rahmet.

Həm dullar digən dostumuzə muhabbətlik naqşlan onlamaylımı? Hə, anlayımız, anlayımız. Onu mu anlayımız? Yolufçurumu anlayımız? Muyum xəbərlərini anlayımız? Digəndəkçi mi?

Ravan Taxi bir videolan əvətibdi o, tapşırıp aldıq. Dostlar, yəkəlik şeyinfu digən dostumuz, işqisi yox, işinə bulmaydı o, Dostlar, qaysi yollardı ki, tavad siləsilə, ki, tavadqa yollarını qazır qatnaş, əhvalı qandaqmış, doğrusu, bizgi davamlıq yolu fücuri, maygaz fücuri, bəs anla buludu. Onun başqa, neymiş qılavad silə, azır, çöp qaldı, qazan beşildi, tamak iti atam silə, ya ki, öylən jüqüştürüş arqılıq, jüqüştürüqaş, biz bir tərəbdə radio anla atam silə, və ya ki, başqı şilani qıqaç radio anlaş pırsızını quldum, bəmə atam silə. Müş doğrusu, bizgi uçur yollaş arqılıq mu, davamlıq proqramımızga qatnaş anla tamamen buludu.

abududiga akımızı yolufçuriyi, xalq yolları ravan kendeydi. Buldu, rahmet. Reyhan Gülgen dostumuz, avazınızdan anlığaş tamak itibatı mən deydi. Mənim üçün dostlarımız var. Onunla başqa Əmdullah deyən dostumuz, keyfiyyat qiqas şadıman halətdə taksiyyə davatımız deydi. Yaxşı bopdu, yaxşı bopdu, hər vaxtda şindaq dostumuz.

Qaylı Balan degen dostumuz. Dostlar, yaxşımızla. Korulden yol xəbər birək. Korlu şəhər işçilik yollarına ait Bəhravan. Başqa şəhərdən sayət kəgən dostlarının bir malal maşinə heydəb kilişanlarını ümit qılımən deydu. Boldu, rəhmət. Onun başqa Muxtar degen dostumuz. Mən 2 gün ilgiri maşinə heydəb telefon qobul qıb sabdı mən. Kamera rəsimgi tatıbdu, 50 yuan cərimanı 3 numar tutubdu. Sizlərdən sorab baxsam, muşu detaldın ögünüş qılıb 3 numar ne? Toluqlasam jarimani qo'ygan pulni bekor qilamdu deydi. Jarimani qo'ygan pulni ergiz bekor qilmaydi, jumi?

Dostlar, anlavatqınınlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Çüşlük Yollar Ağızda Biz Əmrə Proqramızı. Proqramımızın alayı tələb qılığan və qılığan orla bosa, Ağ Mərvayet Unzavatını qollab kilovatqan istimalçılığa minnətdarlıq bildiriş və istimalçılığının sağlamlıq üçün davamlıq tırşıvatqan Ağ Mərvayet Unzavatı. Onundan başqa şilt paqallarının həmisi maqtaydıqan dost bradərlə bir-bir təvsiyə qılığan İsil Abdul Fuku Abdulları. Şu münasət bilə yuqurq orlağa rəhmətimizini bildirimiz, rəhmət siləgə.

0: Dostlarımızdan kəgə uçurlar qarsam İKO deyən dostumuz. Aslançaq baqıdıqalla bağımıdı, şikital aslançaq bağıydı, vaksinisini urğuzup boğan deydi ucum ama baqıdıqalla bağımıdı. Əmdullah deyən dostumuz, yürek acayip deydi mağut oynaqsı deydi. Şu, Abdu deyən akımız yol uçuri, şiçiho yolları ravankən deydi. Buldu rəhmət. Mahmudjana Çingfang yo'li har ikkili liniyada butun liniya bo'yicha yo'llar ravonkan deydi. Bo'ldi rahmat. Undan boshqa Abdulloh Xotana, Oblikim taksi g'ulchiga borsak yo'qolib ketadiki, 8 kun yo'qolib ketdi deydi. Abu Bahri Dayfu degan do'stimiz qarmay Nanxu ko'tirmi yo'li shimolg'imonga yo'lnish, Nanxu tushish ig'zi ig'ir to'silib ketibdi deydi. Bo'ldi rahmat. Hazrat Ömer degan dostumuz nimnadin deydigansiz, men uchurlaringiz shundan xato kelibdi-ku. Ludun jidin qualin ko'rikki chiqib, bo'shan yo'lga tushguncha yo'llar qo'sh yo'lnishtiravan deydim. Ma beshida texi bir xato gaplar turdi. Qahar degan dostimizning ovozli quchirib akamish. Qahar yana sal shu azroq bersangiz bo'g'ida ekan. Sal ma vaqt sal o'zingki. Azroqlar.
1: Bo'ldi, chori 170. Qanan go'sa dastara ko'rishdim. Bo'lib yo'lik egizgicha yo'llar ravonkan, hidoyatda men o'yga tomoq kelib keldim. Kichkinkin ko'rsaylar.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Onundan başqa yana uçurlarını yığınlab qarsan. Meyli Renşin deyən dostumuza qarba aylanma qoş liniyada avtomobila bir az köp, ləkin tosuluş yox demək çox şeysizə, ləkin tosuluş yox deydi, buldu. Öz hal deyən dostumuz Yöcüngə yollurmu qoş yönlüşdür, avan deydi, buldu, rəhmət. Uçurunuzu tapşırıb aldıq. Abdikerəm akımızdan avazla uçurayım.
2: Qara qarbaylan oxur yoldur yoldur avan, şitay yol traktikilər.
0: Doldu, rəhmət. Cən çandını yürün deyən dostumuz, əmdullaha, qolu çıxı olsa, yolu mu çıxı oludu, deydi. Doldu, doldu, rəhmət. Fın çıncı ızı deyən dostumuz, vəmin şanyan yiyici mağı, deydi. Onda xoysa, abayqı dostumuz, qoys dostumuz op getdi. İKO deyən dostumuz, siz telefon numaranızı bir əvət qoyan hazır. Ma bir dostumuz mən birini baqaydaydı. Əvət berli, ə? Telefon numaranızı əvət qoyan.

Abdik Remakımızı Junya Cenubi Yolları Ravan deydi. Buldu rahmet. Onundan başka Gülü degen dostumuz Yen Anlu'dan Rüyda taraf karapmanga yönlüşte herhalde sel yakşı depti. Balans degen dostumuzda mən öydikilər bilən qışqaya kəgən tamqı oxşaydığa aşqalla bolsa təvsiyə qısanla bopdikə şopur dostla deydi ucumu. Tamqı oxşaydığa aşqalla bolsa bir mən qışqaydıqı dostlarımız bir dəvət anlacı. Dikən qo balansa degen dostumuzda qışqaya qıbasınız qoysa aşqalla kırınşıqa tamaqlar əral oxşaydı ucumu şuna oxşaydı.

Достлар, түшүк тамак вакты болуп калды. Көпүнчө досторубуз тамакларын ийеп болду. Эми шопур досторубуз, автомобиль айдаган, кыра кылган досторубуз тамак косакын тойгузуп чыгып, уйку бесип калмыз. Сонда бир тараптан накшыланы, шок-шок накшыланы аңлагач, бир тараптан жол учору, май газ учору аңлайлы деп накшыланы койду. Мен андай болса, автомобиль айдаган досторубуз жаллык-жаллык отуруңлар, уйку басадыган, мүгүдөйдөгөн ахвалла көрүлмөсүн достор. Bir tarafta uçurlarını yetkizip durmuz, bir tarafta nakşlarını anlayımız. Abudu diyen akımız yol uçuruyu, yenen yolları kızıl yeşil çırağını hesap almağında herhalde buludu, deydi. Buldu, rahmet. Onun başka Miyesser diyen dostumuzdan, avazlık uçurbaki, avazlık uçurumuz vakti sel uzunke pekırap kemavadudu,

qadrlik anlıqçılar, tüşlik yollarınızda biz əmrə proqramımızın yaxdırıb anlıqan, bir-mü-bir qatnaşqan barlıq dostlarımızdan köpdən-köp rəhmətimizdə bildirimiz, rəhmət sələgə, Riyasətçi Hidayət Qız Şəmşidin, növətçi müharir Malik Əsən. Xayrı xoş dostlar.

0: Tamak etkende Cungu Tuzçılık Grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanışılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda Cungu Tuzçılık Grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setiladı.
1: Ali Mektep imtihanı katnişi səpirinizdə biz həmra. Axmər Vahid Unluri, Arman yeməklikləri, Təsil işçimliki, Okyanus sağlamlıq yeməklikləri, Narat sütçiliki, Çakacaq qazırları, Səbilə yeməklikləri, Livənd qəhvəsi, Aminə işçimlikləri, Özçin titutquları, Abidə işçimlikləri, Bərikət Unluri, Misran qeyzələri, Tərvaz yeməklikləri, Ali Mektep imtihanı verdiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəfər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 107.4 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13 3 9 103 241.

107.4 qatnash sənət radiosu şəhər yollarında. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdı sizgə ızçıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşu vatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürü vatqan bolun, 107.4 qatnash sənət radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdü bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdü tonub yetimiz. Esinizdü bolsun. Bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107 töp Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Avtomobilda kaşılı körülgendi beyperivalık kılma. Toğra bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muhafık caygı koyup, Avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap Avtomobil remit kılganda, kendiki Avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar caygı tarqaqlaştıran.
1: Avtomobil dərəsindən əxlaq təşləş mühitimizni bulğaplı qalmay, yana kəynidiki avtomobillarning bexatarligigə, texmi muhimi mühit asrash işçilərinin bexatarligigə xavf elib kelidi. Avtomobil dərəsindən nərsə kerak təşləş mədəniyyətsizlik, şundaqla əxlaqsızlıq. 107.4 qatnas sənət radiosi avtomobil dərəsindən əxlaq təşləməsliyinizni tövsiyə qılıdı. Həmmə işni özümüzdən başlayılıq.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrinin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

күчөйүп кетиши мүмкүн деген учурун жолдопту. Ишкисиңки учуру окшош экен. Шунун камды балдардын өздүн сорусаңлар болду муштак бактыдычу. Эмди келер жылы имтихан берген ата аналар, балдар имтихан берген ата аналар аңлап калган болсоңлар, мындай даярлык кылып койсоңлар болду. Менин оглум келер жылы да ошо имтихан берди. Эмди балким бу алдымызда жоңкау имтиханга катнашыдыган балдардын ата аналары аңлап аткан болушуңлар мүмкүн. Шунун үчүн чоң-чоң имтиханларда балдардын өздүн сораңлар. Балам, мен барайму имтихан майданына, менин беришимди халамса деп. Бази балдар ба, ата-аналар барса, беришни халайдыган балдар ба, жок, ата-аналарым барса, мен бир хатыржам болсам дейдиган мындай балдар ба. Ундак эгер багын абадада бериңлар деп калса, балдардынки арзусу боюнча барсаңлар болду. Эгер бази балдар ба, бек мустакыл характер, бек күчлүк, ой-ой, бама-бама болду, бама үзем берме дейдиган балдар ба, ундак балдар болуп калса, заты берип уя туруп элишиңдин ажети жок. Мен алдыңкы жылы балам ушу тулуп отурган имтихан байган убактыда мен өзүн сорган баламдыки, мен барайму балам, апарып койдум мектепке имтихан майданына өзүм. Балам, мен машинада сактап турайму мышада атрапта десем, як апа кеткен, сен турма бу жерде деп. Макул деп мен өгүнүп келгендим. Бази балдар ба, аштакчу, базыр халайды беришиңларны, базыр халамайды. Эмди бүгүнкү ушу интернет майданынын алдыда кучудан кеткен атаан бек таасир кылып кеттичу. У жиделишип кетипти, ушу эми сөз деп атыды, мухбир деп атыды бул атаан. Ушу майданынын алдыда туруп жиделишип кетип, анын деген кучудан кетти деп. Бала интернет берип алса атаан жиделишип кеткен кеп. Туура, ар кандай атаанлар жиделишмиз. У интернет, мисалы, мендим бир кыл азыр диккат кылыш немеси ба интернетке нисбетен чу. Ой, келер балам интернет берди деп, ошо интернетке айт нерселерди жык көрүп атты мен, жык нерселерди, материалдарды актырып атты мен. Демек, таярлык кылмыз, биз мылкы психикалык таярлыкты болмуз атаанлар. Бу жиддилешмеймен дейиш мүмкүн эмес. Жиддилишимиз. Балагым дәүтәйле, уны бала силерге дейди, ошо атаан дада апа жиддилешип кетип бармады. Балам, у жиддилешкен нормал эхвал. Мен жиделишип атты ма? Жиделишимиз шу деген гапны ашын дәвитиңлар балалар кубул кылып итәйле. Аш жиделешкен халтыбызны кубул кылып әссәк ләмкин сәл илки пассив маңдычы ма жиделек алды. Интан булса жиделешмәс мөмкин эмас у. Баз атанлар ба илки курук гапны җык кылдыган ухмай калыды әмде уламы бе кастан димәйде у атанлармы чу ухмай кып дип китеди. О жиделешмә, сән дигән батур дип илки фақат күчү жок у гапланучу. Шунга илки жиделешмә бу димәймиз. У жиделишиду. Шунга балаларга канчады балам, жиделишимиз балам интанга ар кандай вакытта жиделиш нормал әхвал. Синиңдан башка бүтүн балалар жиделишип атты азыр. Мен жиделишип атты мен балам, жиделишип аттымыз эмимиз. Дегендекилам ватчыда жиделик кепияты ватчыда пасыйды. Шунуңа жиделешмеймен, жиделешмедим деп өзіміздің бәдіндегі жиделикні біз кубул кылмай, аны инкар кылып ламкин жиделешкен турупмы біз жиделешмедим деп турып алсак, бәден аяда жиделештің го, мана мен жиделишип аттымен го деген сигналны берді силерге. Шунуңа, досторумуз. Балдарыбыздын бекрек биздин роялтыбыз муим айылда. Аш бизге бек диккат кылып кетти балдарчу. Биздин роялтыбыз бек диккат кылды. Шунунга жогорку мисал жыкрак кеп калдым ушу кепсизлерге диккат кылып койгон болсоңлар. Демекчи. Унудан башка яны досторумуздан ади яп деген достумуз, мен муш программа аркылуу дадамга рахмат айтыман. Дадам бек радио аңлашны жакшы көрдү. Дадамның маңы тәсір қыған мүшу пәзелетлер бәкчек. Дадам үн-түнсіз мүш айлымыз үшін бәдәл төйләп кәлді. Әлікен нұрғы ішіләні үз жапаттасымы, тапқан жапаларыны бізге демейді. Дадамғы көптін көп рахмәт деген үшін қалдырып дә. Дадыңыз сіздің үлкеніңіз кән, мана ади. Аминегүл ханым, дайым қатарлық достарымыз, Зөхра Қайсар, аял қатарлық достарымыз яқтырып, аңлап етіп тұ, Қызылгүл деген достымыз, Гүлбостан ханым, гәпліріңіз аңлап бәк тәсірлендім. Рахмат деген үшін қалдырып да, Қызылгүл деген достымыз. Оныңдың башқа, яна достарымыздың Арманжан. Гүлбаса да чоқылмыш атанла кепиятын таңшаш керек деп ойлаймын. Менің қызым бұ жыл толықсызғы чықыды. Мен азырдың башлап біраз жеделішіп қағанда қыватты мән. Лекен өзімгі ішіні мән кепиятымын чоқым яқшы таңшап кетәлеймін. Нәтижелден кейінгі ішлағым біраз жеделішіп кетіп бар мән дейді. Ешқыс жоқ.
Ашы баяңгы кеп сөзләрне дә аңлап, ашны ойлап койсыңыз булды. Җиделешмиз, имтан туса, у имтан җиделешмисәк, җиделешмис булмайды имтанда тәхе. Җиделешмисә би нормал. Җиделеш дигән нормал әхвал у. Чигра теше алдыда Шинжаңлык 5 бала жараңлык авазда арзуларын яңратты. Памир эгизлигиде 6-нчы ай кирген болсуму, тагы шамылы кишиге янала согук ис кылдыратты. 6-нчы айнын 1-нчы күнү Мейдан Чигра мудапия лиянынын чарлаш кошунунда бир сап вижик симала көпөйүп калды. Бу бир сапка 5 бала тизилган болуп, улар Мейдан башлангыч мектебинин окуучулары эди. Бүгүн улар бир бөлөк чарлаш жолду меңеп, Чигра линиясындагы Чигра тешин көрүп бакмакчы болду. Эч болмогондо, эч болмады. Бу жерден түшүңлар. Bu yerdən düşünlər. Ofitser əskərlər ballarını ehtiyatçılıq bilan qoqdab məndi. Pah, mən axırı çiqrat eşini gördüm. Bəx xoş boldum, bəx xoş boldum. Mən səltürüb bu çiqrat eşiqə qızıl rəngdə həl verib, Jungo degan iki xətni texmi qıp qızıl qılıb yazman. Vətənimizin bağan sırı gülün eşi, texmi qudrat tepişini ümid qılıman. Ballarının bu səbi həm qətti avazı bir bayan Pamir egizlikdə adətdən taşqırı jaranlıq anlınatdı. Jungo xəritəsini içib, ən qərbi çətini izləsək, meydan deyə adlandırılan kiçik bir nöqtəni tapa bilərik. 1962-ci ili bir ətrat azadlıq armiya ofisir əskərləri bu yerə gəlib lager qurdu. Bu yer meydan Çigra mudabiya liyani deyə ataldı. Liyandoy turuşluq jaydan qərbə 2 kilometr kəlməyidigan jay. Azada yoruq oqutuş binası, kitablar mol saxlanğan kütüphana, ölçəmlik futbol meydanı. Çigra liniyası. Azada yoruq oqutuş binası, kitablar mol saxlanğan kütüphana, ölçəmlik futbol meydanı. Çigra liniyasıdakı bu başlanğıç məktəb şəhərdəki balla oquyduğan məktəblərdən qelişməydi. Balla məktəbdə yetib qopudu. Yatqığa par orundılğan. Aşxanın tamaqları təmlik, həmin nərsə həqsiz. Ballanın qəlbidə məktəbdəki ən qımmətlik baylıq hərbi forma kiygan aşı oqutqıçılar. Liyandoydaki ofitser askerler daim balla bilen billa köngül açış faaliyetlerini ötküzdü. 60 neç yıldan buyan meydan Çigra mudabiya liyanındaki ofitser askerler neç jarat almaştı. Lekin bir anana azaldan üzülüp qalmadı. Yani meydan başlangıç mektibiga yarıyolak buluş. Ofitser askerler işten sırtkı vaqtlardan paydalanıp ballağa ders tekrar qılıp berdi. Ularga futbol oynashni ügütüdü, ularni liyandoyni ekskursiya qıldırdı. Hərbi qazarma turmuşni his qıldırdı. Hər həftədəki dərsdən sırtqı fəaliyyət vaxtında Liyandoydakı daşı oquqçısı əskərlər dərsxanlığa girib, ballağa avya matki toğrısıda, aləm qatnış toğrısıda sözləb verirdi. Ballamı özü xas usulda ulağa cavab qaytırdı. Hər gün səhərdə balla məktəbki manğıca Liyandoyunun qazarmı dərvazısı aldıdın ötkəndə məyli oğul ya ki qız oquqçılab olsun, həmisi toxtab, təntənlik alda kiçik qollarını kötürüb qaravulğa piyonurla salımı verirdi. Qaravullarımı qəddini ruslab, təntənlik alda hərbi salam verib cavab qaytırdı. Bu mürasim hər günü davamlaşıdı. Boran çapqınmı ulanı tosub qalamaydı. Liyandoydaki ofisir əskərlər balla bilən billə köngül içiş fəaliyyətlərini ötküzüdü. Bu yıllarda kənibdən çıxan daşı oquqıcıları bağın sırı köpəydi. Bəziləri oxuş bitküzgəndikin yurtuqı qaytıb oxutqıcı doktor boldi, bəziləri Liyandoydaki ofisir əskərlərə oxşaş hərbi formi kiydi. Hər bir kigiz öy bir qaravulxana. Hər bir kənd əhalisi qaravul. Bu söz meydan kəndidə neçə 10 il tarqaldı. Pamir egizliginin şamili ballanın yüzünü sipab ötdi. Çigrat eşidiki Jungo degen xat egizliknin quyaş nurida xuddi yeñla rang berilgendek qip qızıl görünüdü. Yiraqda meydan başlanğıç mektibinin qorotemi içidin hər günü səhirdə ballanın kitap oquğan avazları yañrap turudu.

Yaxşı imtihanına bir yaxşı yüzlənmək üçün bütün cəmiyyət mülazimət qıvadıdır. Doktor sestralar turvadıdır meydanın aldıda, bütün saxçılar, ilk saxçılar mı degen, ilk ballının qollarını urup, aşu yaxşı diləklərini tilləb durğan saxçılar. Qarab, şundaq söyündüm, müştaq bir illik dəvrimiz üçün, müşüncilik bir yaxşı bir kəpiyyatlar üçün, şundaq bir jürgüm iridi bügən. Köptün köp, rəhmət eğitimiz, müştak bir yaxşı kəyfiyyat, yaxşı işler üçün barlıq ballarımız yaxşı nəticələr erişir deyip oylayım, müştak bu işin için kalbimde ümit kılım. Dostlar, ondak bolsa, hava aydın məlumat anlı bitəyli. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 27 gecə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 17-dən 29 gecə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 29 gecə. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 23 gecə. Bu ortalarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 30 gecə. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-dən 34 gecə. Quytunda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 35 gecə. Şeyxanzada hava tutuq. Temperatura 22-dən 31 gecə. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 20-dən 34 gecə. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 17-dən 33 gecə. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 26-dən 39 gecə. Korluda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 32 gecə. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 31 gecə. Atışda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20-dən 25 gecə. Qashqayda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 27 gecə. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dən 20 gecə. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 18-dən 27 gecə. Havaraydın məlumat anlatdıq.

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğünçülər. Gülğünçülər proqramısı sizning balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çırpılıp, sizge balılıq dünyanızdan özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşlı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl gülğünçülər proqramısıdır.

Сөйімлі кішік достар, сілі әң қызықтығын аңлашыны яқшы көрдіған мазмұланы өзігі мүдесімліген күлгіншіла программасы бүгін ені дейқтің лағы сұнылды. Программымызы яқтырып алынғай сілі мән Риясат жәдан ладылыра ба әнівер. Сөйімлі кішік достар, программымыз ені Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқа әптісі сілі ұшырдың намаз қадамда аңлатылды. Әр вақыт үлгірік программыларын аңлығылы бұлуды. Техім көп мәзмұларын аңлымақшы болсаңла атаны аңланың әміралықы да сілі ұшырдың әптісіні чүріп аңлысаңла бұлуды. Сөйімлі кішік достар, бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұларды аңлатыш беріміз. Мектеп іші сыртыда сайыпымызда. Toqstara nayəsi 2026-cı illik yaşlıq baharımızğa xanun həmra yaşlar ösmürlər təqlidi sot müsabiqəsi ötkizdi degan məzmun deyiqtanladı buludu. Məşhur şəxslərin balalıqdakı hekayələri səhifəmizdə 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə Şinjan qanunçılıq boyunca yıllıq şəxs olub bahalanğan Tu Junhuanın hekayəsini sözləb verimiz. İlim fən öyrənəyli ilim fən gəhmiyyət bəyərəyli səhifəmizdə ömçük tor toquğanda nemüşdün yepiği çaplışıp qalmaydı degen temədə toxtulumuz. Xənəm dostlar, kiçik dostlar, əndə deyiqtanlan proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

0: Buna bosa davamlıq dostlarının əmətke uçurulur. Qaraydıqan bosaq, Abdikirəm əkimiz uçurken, yaxşı modul raba, mana alim məktəb imtihanı bərgən uquqçılamı məktəbdən çıxı atıdı, Cunya cənibi yolları, Cunya şimali yolları, asas cəhətdən əmdə Abdumabulla biraz köprəkəlikin alayı tosub qalan əhvallar yoxken, digən uçurun əmətibdə, rəhmət. Məktin Əmər Cansız namı uçurunuzda tapşırıb aldıq. Köptün köprəkmətcəmə yaxdırıb anlığınızda. Yəni onun başqa məşib adam taksimi proqramımızı yaxdırıb anlığa etibdə. Məqlaq köptün köprəkmət eytimiz. Yəni damlıq uçurlar qaraydan amazaq adılını uçurkenə yaxşı mədilir aba. Hazırın özü dəmiş şöymugu tərəplədim o. Şöymugu yolu tərəplədim Abdumabulla biraz köprəkəndəgə uçurun əmətibdə. Rəhmət. Yeni qaraydıqan bolsaq, Əlinə uçurken, Beijing junglu udum Abdumabulla biraz köprəkkəlikin alayı tosub qalan əhvalla yox gəndi gə uçurun əvədibdir, rəhmət. Yeni damlıq dosan uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdumincətini uçurken, Beijing, Dalvan şimali yolları udum Abdumabulla biraz köprəkkəndi gə uçurun əvədibdir, rəhmət. Yeni uçurlar qaraydıqan bolsaq, Zöhrə xanımın uçurken, yaşımı riyasetçi Dilraba Anıbər, hazırının özrə Beijing cənubi yollarda Abdumabulla biraz köprək toslu şəhvallar badi gə uçurun əvədibdir, rəhmət. Yəni damlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdurayim canına uçurken, yaxşı modul rabaqına əhvalınız hazırına özrəmmişim, min xoac edim Abdumabulla biraz köprəkkəndi gə uçurun əvədibdir, rəhmət. Yəni uçurlar qaraydıqan bolsaq, Şinfu simlik dostumuz uçurken, yaxşı moriyasəci Dongjing Chang yolu tərəplədim Abdumabulla biraz köprək, ləkin alaydı tosub qağın əhvalla yox digə uçurun əvədibdir, rəhmət uçurunuza tapşırıb aldıq.
1: Yıllar ötsün o, əsdən çıxmazken.
0: Yəni damlıq uçurlar qaraydıqan bolsaq Abdulla akımız uçurken, yaxşı moriyasəci Qərbi Çon Körüknün üstüdüm o Abdumabulla biraz köprək kəndi gə uçurun əvədibdir, rəhmət.

Қадірлік тұсла аңлау атқының лабыры 107.4 қатнан сәнет радиосының бей уаста аңлатылу атқан келғончіла программысы. Бұл программымызны Тұрысуды текліштеркте алай талып қылған. Сүйімді кичік тұсла, әмді де қытанлау программымыздың мектеп ішчей сұрты да сәйе епсірі болсын. Yaşla ösmürlər qanunçılıq tərbiyəsi bilən ideyəvi siyasi tərbiyənin çoğunqor yoğurlaşıqı yanımı törtkü bulub. Musabıqı arqılıq ögünüşünü ilgir sürüb, dilo arqılıq qanunu çüyendirib, yaşla ösmürləni qanunqı örmət qiliş, qanunlı ögünüş, qanunqı rayı qiliş, qanunlı tətbaqlaş eğini mustəkkəm turğuzuşqı tərbiyələr. Yetekləb, qanunçılıq sapasını östürüş üçün 9-tara nahiyyəlik qanunşınaslıq cəmiyyəti nahiyyəli xəlq söt məhkəmisi. Xəliq təptiş məhkəmisi, ədəliyyə idarisi, marib idarisi və komünistik yaşla itibaqı 9-tara nayiyyəli komiteti bilən birləşib, 9-tara nayiyyəsinin 2026-cı illik yaşlıq baharımızğa qanun həmra yaşla özmürlə təqlidi sot müsabıqısı ötküzdi. Bu qədimqi müsabıqının təşkillənişi puxta, tərtib qeyliblaşqan, qatlanma-qatlam tətirici ilgir sürülgən bulub, məktəb tərəcilik dəsləbki müsabıqı, Nahiya dərəcəlik qayt müsabıqa, nahiya dərəcəlik həlqılğuç müsabıqa və müsabıqıdın keyinki səyyari körəkdən ibarət 4 basqışqı bölüngən. Dəsləbki müsabıqa nahiya dərəcəlik qayt müsabıqıdı bahalaş arqılıq, müsabıqa qatnaşqan 8 ətrət işçidin 5 ətrət həlqılğuç müsabıqı kirdi. 5-ci ayının axırı 9-tara nayiyyəsinin 2026-cı illik yaşlıq baharımızğa qanun həmra yaşla özmürlə təqlidi sot müsabıqısının həlqılğuş müsabıqısı nayiyyəli xəliq sot məhkəmisinin sotxanısıra muvaqiyyətlik ötküzüldü. Həlqılğuş müsabıq nəx meydani həyvətlik, sörülük bulub, həqiqi sot qılınğan halətki qaytırıldı. 5 vəkillər komandası, qaxtı soxtı qiliş, xəstən zəxmələndürüş, telegraf tor aldamçılığa yardım yeriş qatarlıq çocaydıki yaşlı ösmürləgi çetilgən tipik cinayi işlədiyil olurunu çördəb, ölçəmlik sot qiliş tərtibigi qatdıq əməl qılıb, sotu təkşürüş, sot münazırsi, axırda bayan qiliş, sotu ögüm ilan qiliş qatarlıq yadrolu qalqılani tərtib boyucu tamamladı. Hər qəs komanda əzərlərinin keyinişi ölçəmlik ruhi kötürəngi bulub, baş sotçi, əyibləgüçi, axlıqüçi, qanun saxçısı, cavabkar qatarlıqlarının rolunu alğallarının iştəximatı iniq maslışı yaxşı boldı. Qanun höcətlərini yezəyiş, paket, dəlil ispatlarını rədləş, dəlil ispat görsətişdən qanun kəsbi atalğılarını işlətiş, logikilik münazərləşiş, təşqi qiyabıtı namayan qilişqıca mahirlə salmaq təmkin boldı. Tərtib iniq bulub, dilo əhvalını pişik təhlil qılıb, sot nəx meydanını dəlcəyədə əsli qaytırıb, puxtı qanun bilim zapısı, yaxşı bolğan nəx meydanda vəziyyətki maslaşış iqtidarı və unmursal sabasını toluq namaya qıldı. Kəskin müsabıqlış arqılıq müsabıqıda ən axırda 1-ci dərəcəlik mükafat, 2-ci dərəcəlik mükafat, 3-ci dərəcəlik mükafatının arqaysıdın birdin, həm də münavər təşkilləş mükafatıdın ikisi baxalab çıxıldı. Şunun bilən bilə ən yaxşı sotçi, ən yaxşı əyibləgüçi, ən yaxşı aqlıqüçi həm münavər uquqüçi, münavər yetəkçi uqutqüçidən bir qancısı təqdirləndi. Müsabıqa qatnaşqan Mahir Qunduz Yerbol mündaq dedi. Bu qədimki təqlidi sotda mən qaxtı soxtı qiliş deyil osədiki cavabqarının rolunu aldım. Musabıqəki təyarlı qiliş məzgildə biz dəlil ispat toplab, sot qilişini məşq qılıb, alaqadar qanun bilimlərini ögünüb, mol xasılatqa erişdik. Bu qədimki paliyyət yaşlı ösmürlərinin qanunçılıq eyni və qanunçılıq qarşını önümlü küçə etdi. Bundan kən mən ətrafımdakı savaqdaşlarımı yedəkləb, tırışıb qanunqa hürmət qılıdıqan, qanunu ögünüdüqan, qanunqa rayı qılıdıqan, qanuna tədbiqlaydıqan yeni dəvr yaxşı yaşlardan bolu mən.

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrinin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrinin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hikayenin başlanış noktasını 2010 yıldaki aşı muzdek soğuk seherden başlayıp sözleşki doğru geliydi. Sakçı bolğınıza uzak bolmağın Joe Jong-hwa vazife icra kılıvatkan da, işki amının ihtiyasızlıktan örümce tanışlık östen geçişip ketkenliğini gördü. O su üzüşünü bilmesi mi o kılçı işkilenmesinden örkeşlep ekıvatkan soğuk derya suyu sekreydi. Nem teyilgak östen yakısı onu şiddetlik ekinde kayıt kayıt yıkıtıp etken bolsa mı? Yine çişini çişlep orundan turdu. 10 minut hayat mamatlık eliş içeriyanda o bütün küçü bilen yeni hayatlıkını kutkuzup kalıdı. Ama özünün 10 pakalcak sönki sunup, yampas sönki yerlip, bütün bedenin köp yeri zahmılınıp, mensi silkini sebebiden top toğra bir gece huzsuz yatkan ninkin andın huşağı kilidu. Xen yazı alaydı sakçı diyen nam şunadan itibaren tarladı. Xatarlık peyitte kökrek girip oturgu çıkıştık bundak cesaret onun sakçılık hayatıdaki mengülük mənivi koordinatka aylanıdı. Xil üstüde turgan kutquzuş yerden berişten birinci sepedin Joe Jong-hwa xalıqını qoğdaşını kündülük turmuşka aylandırdı. Asasi katlam gongan sakçısı ve ittibak komitetinin şujesi bolu süpüte bilen o nazarını yaşla özmürle topu qaratdı. Ula kanunçilik kuruluşunun kelgüsü şundakla köngül koyup qoğdaşıq tegişlik jumuran mayısı idi. O ən-ənevi kanunu umumlaştırıştaki oldurup sözləş konu əndiyisini buzup taşlap kanunçilik görünüşü dərisxanısı, təqlidi sod, kapaq bala və aldamçılıqı karıştırış qatarlıq qızıqarlıq həm törkü türlərini lahiyyələb çıxdı. Abıstırakit kanun maddalarını balıla qatnışıqa amraq, anlap düşünələydiğən oyun və oyun qoyuşqa aylandırdı. Bu türlü 32 otur başlangıç mektepki kirgüzülüp, 217 meydan leksiye kanat yaydırılıp, 20 mıqtın artıq yaş ösmürlərini kaplap, təvəlik rayondaki yaşlı ösmürlər arası da kanun bilimlerinin umumluşuş nisbiti zor dərəcədə işlə qalmay, kuramıqı yetməgənlərə çetişlik deyil olanın yüzbəyiriş nisbiti həqiqi tövəllidir. Yaşla ösmürlər topu da köp yüz berdiğin psixiki məsələləri qarıda Joe Jong-hwa yana başlamcı bulup, Şincan boyunca tunca amı ve mənfəddarlıq kəsbi psixiki yardım supsi, Şincan qarla ilisi psixikilik məsələt beriş işğanısını qurup, dövlət dərəcilik salahiyyət geyə 5 psixiki məsələtçisinin təşkilləngən pidayla ətirt qurup, liksiya, kollektiv yedəkçilik qiliş, ayrım məsələ birləşdirilgən 3 ölçəmlik mülazimə sistemisini bərpa qılıp, hazırqıca 32 meydan psixiki sağlamlıq liksiyasını qanat yaydırıb, 34 ayrım məsələ boyunca yedəkçilik qilişini tamamlap, 17 qıdımlıq psixiki krizisigə muvabqiyyətlik taqabıl turub, qangırıb qalğan yaşda ösmürləgə psixiki muhabizət küllikə hazırlap bərdi. Aldamcılık karıştırış iş oranına çıkandın keyin, Joe Jong-hwa yana yeni çağrı üstüde izlendi. O Necmen Dilo misalını tədqiq qilib, amma yakın aldamcılıkı karıştırış təşviqat usulunu yekülləb çıxıb, aldamcılıkı karıştırış bilim noktalarını qabiyyəli qoşa qilib düzdi. Hətta şanşan səhnisiga elib çıxıb, kəsbi artist həmrahları bilən, hikaye etiş, hər xil avazını doğraş, küldürüş, naxşı etiş şəklədə aldamcılığa qarşı duruşunu sözləb, aldamcılıqdan saxlanış bilimlərini həmmə ailə kirgüzdəyim. O və səbdaşlarının tırışçılığı da təvəlik rayonda telegraf tör aldamcılığı deyilosu 101-iş nəsbətinin yıllıq oxşaş məzgəldəki seliştürmə nəsbəti bilən, aldanqa məzgəldəki seliştürmə nəsbəti birdək tüvəlləb, puxralarının həm yenini çəng saxladı. Saxçı bolğan 16 yılda Joe Jong-hwa'nın qədimi əzəldən toxtab qalmadı. Onunla nisbətən etqanda həqiqi qoldaş, əzəldən yer cəhəni zilzilgi salgan dəqiqələdi bolubla qalmay, texima muimi hər yeli öntönsüz təsir körsətgən əcirdi idi. Saxçı qırbı çəxnədi, əsli məxsdi o yıl taştək müstəkən boldi. O, özünün yaşlıq baharı arqılıq xəliqqa bərgən vədisini əməliyyət körsətdi. Şundaqla yeni dəvir asasi qatlam xəliq saxçılarına məsub ruhunu urğudadığan kişilik hayatını bütdi.

0: Yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemra.
1: Şundaq, her vakit silege hemra, sepranlığa hemra bop kilovatkan Katnaş Liniyas programımızdan başlı valdoq. Dostlar, programı təklif qılımız. Qaysı yollarda ketib atsizlar, süyümlük anlıqçılar yollarının əhvalları qandaq. Tosulğan yol biləkləri bolsa, uçurbəsanlar buludu. Həm də bugün Ali Məktəb imtihanı başlandı. Şunaq, şu jarayanda, həm də gündüzdən başlap, ətigərlik şu vaqtdan başlap, pidayılı xizmətini qılıb, Ali Məktəb imtihan verdiğən oquqçılarını, ata-analarını, yəki ulanın qeyrindaşları bilən apırıb əkilib atqan, ulağa məsuliyyətçallıq bilən xizmət qılıb atqan barlıq ən süyümlük pidayılarımızğa, yaxşı niyyətli kişilərimizğa, üntünsiz tökbülərini qoşub atqan şu süyümlük kişilərimizğə çin könlümüzdən rəhmət etimiz. Həm şu Ali Məktəb imtihan verdiğən şu balalarının yaxşı nəticələrə erişib özü oylığan, özü arzulığan ən şu bilim yurtlarına naiti xoşallıq alda qadam elişini ümid qılımız. Həm də bu jarayanda bəlkim şu piyadalar yoludan ötkücə və ya ki şu məktəb ətrafı imtihan nöqtələrinin ətrafından ötkücümü signal çalmay, qatnaş tərtiblərini buzmay və ya ki şu yolu bir besim bolmusun deyib durub başqa yollarını tanlab mangan şu bir kiçik kinan iş hərəkətiniz üçün sizge apırın oquyumuz. İşləriniz yaxşı bolsun. Davamlıq məsələn ədlət bugün düşdün kəllik həm ədədik kimi şu imtihan vaqtlarını dostlarımızınki yanılamışda qollab-quvvətləb qılışını ümid qılımız. Həm də məşu jarayanda əgər yol uçurları bolsa əvəzsanlar buludu. İhtiyacı dostumuz paylanğaç mansun. Qatnaş qayıt soraydıqan sual məsləhətlər bu sorsanlar buludu. Qəl mərhəmət. Şincan 1074 sizlər üçün mülazimətdə. Dostlardan kelgan uçurlarını yetküzümüzə. Məni qarşı ağan çıraylıq salam saatlərini güllərini yolağan dostlar. Harımağaysılar. Əmanlar köpünü köp, rəhmətdə. Qərbə aylanma şisən tərəb yolla şunda ravan deydu. Yingçən yollarım şunda ravan kənə Abdikerim əpəndimdən uçuri. Mustafa deydu. Yolda maşinini qoyub ağan ilgisini tapalmaya atımız qaysı nömrəq telefon qısaq buludu. Deydu Mustafa. Telefon nömrə yox ki. Müşüqəl əkvalda siz qolunuzdaki müşü Abdital 12 min Yo-ar sənə 12.123 əbdiddalını açsız. Aşının pəstə qarısınız üçün aşağıda abdomobilinin nümr taxtısını kırgüzüb əkbal inkas qılıdığan bir bətlər buludu. Həm də hazır sizgə mənəmə bətini içib, mə pəstərəb, mənçinci siləb təpər elsək telefon qolumuzda yox. Siz aşı yor sənə içib aşınında da əkbal inkas qısınız buldu. Nocu dəydiğən yeri bə. Qarış tərəfini qatnaş saxçılarımız şu nömrələr arqılıq tepib bulaq uçur yolla verirdi. Tabazanın aldığı maşınlar bək köp deyə uçar dur taksi rəhmət.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulum ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manım ışındak toxtamay almışıp durgan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107-də 4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
0: 107-də 4 qatnaş sənət radiosu.
2: Sevgili qanlıqçılar, qatnaş liniyası proqramımız davamlaşdırıbız. Qani, naqışladımı, huzurlandıq. Yol uçurlarının kapta dostlar yetkizeli, Əhəd Canba.
3: Öyrü bəşə, burada dostlar yol səvri. Cansı görürsün, məşəyəcün görürsün, yolları var. Yürüdün ki, yürüdün görürsün, asım yetsən, şimdi çıxarıp ben ağzım aşımak tarif et.
2: Buldu, rəhmət. Qaşqa, yetkanın aldıdaki yolda maşınla bəycik, tusuluş ba. Müş tusulab kəsə, kəyinədən signal çalıdığan şöpürla. Onda signal çamanla. Ədəbsizlik qımanla. Yol uçuxuz, biz mi mağıdıq, qəstən turbamıdıq. Demək ki, mağı üyüm çanfangu şimal yolu, yəni, Xıpinca o tərəbdə, Muşə ətrafdan taksi şopur izləydi gənə. Taksi şopur, alaqılış nümuri 185-99-09-18-13. 185-99-09-18-13 bilə alaqlasanla buludu gənə. Müşə o Xıpinca o tərəbdan taksi şopur.
4: Dodo, pəsin soğuk çeydin, azıraq çeycu.
5: Tonatqudun əmdaldım, səl toğuzub şikinə.
4: Dada dada əmdiksən bulamdı.
5: Vay tək soğaq.
4: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
5: Pallop içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı. Davay ustam, nallarınız əcəb sınıyı pişib da.
6: Xeymərini bərkət undu yuğurub yaxdıq da.
5: Bərkət olur mu?
6: Hə?
5: Məmü bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
6: Davay xana, pişiruk dükkallarınızda bərkət unu işiltib, ticaretiniz ne? Tehimi ronak tap kızım.
7: Kulaq selib anlaş, hörmətdim. Fikir almaşdırış, işənçdim. Yardım qılış, məsuliyyətdim. Düşəndiriş, köz qaraşdım dərək bir yerdi. 107-də 4 qatnaş liniyəsi.
2: Şənaq qatnaş liniyəsi proqramımız danışıdı, Dostadın kəyən uçurladın yetküzümüz, Kuli. Çin Tangjiang yollarımı ravan dedi abi doğru rahmet. Şomu diye anlıqçımız 36. başlangıçtan aldı. Bir Ultrak rayonun ismini de bitkensiz. Lekin Ultrak rayonun ismini bilemeye kaldık. Müşeyde şu kurunun aldı da bir karı renkli kızıl bayrak markalık maşına. Maşını toxtatqan çağda maşının nömr taxtasını qasdan etib olubdu. Maşına degəndə

Gülkamar daydı. Ayxanım yaxşımı? Oğlum kilər ilə Ali Məktəb imtihanı qatnışıdı. Salamət bulsaq. Mən bu yıldan başlap ciddiliş vatamdım. Uxmayı mən işçimdən bir ufba çıxıb durdu şıqılıb dəb. Bir yıl ba, onda qaman Gülkamar. Balaq işənç bilən qaraş gərək. İşənç bilən qaraymız. Ula, əqiqətən tırçallıq kösətdi. Eş kim dərs ügünüş qımmıqandək қылған білем мо, әні шу балдырымыз ашу құғычыла тұрчалық көсетті. Шуңа, чоқым шуның мейвісіні алуды, тұрышқынығы түшілуқ нәтиді чықыды, әм чықсын деп ойлаймыз. Хуйжан дауда отырап қойшылың еді, шуңда рауан дайды бұқа жәм рахмәт. Біз мұсы әр қопап имтан нұқтыларға беріп, оқуғычыларымызды имтихан майданыға кіргіз бетіп, имтихандың чыққанды күті біліп дегендек, найты мәнілік бір күнді өткізді қада, дейді, илғар мұалым. Ciddiləşdiniz mi? İlğar müəllim. Həyəcanlandınız mı? Aşu oquğuçularınızı imtahan meydanlarına kirgizətkən şu dəqiqə və ya ki imtahan meydanından çıxan tunçu bulub emas, sizə tunçu bulub uçuraşqan, siz bilən tunçu bulub görüşkən oquğuçularınızı görəndə çin qucaqlab həyəcanlandınız qaçan. Onlar əlbəttə qeyrətmədə tilidiniz, yaxşı arzu ümidlərinizi bildirdiniz deyə oylayırıq.

Ürümçi şəhərdəki ata-anılar imtihan bərgücülərini imtihan meydanına apırıb qoyğanda avtomobil toxtatılmazlıqdan ənsirimsin buludu. Ürümçi şəhərlik toxtalığı meydani mülazimət mərkəzinin iğilinişcə, bu mərkəz bütün şəhərdəki 51 ali məktəb imtihan noxtısı ətrafıdaki 333 toxtalığı meydani 27213 toxtalığı baylıqını umumüzlük rətləb çıxan. Bu uğurlarının həmisi də ali məktəb imtihani məzgilidə avtomobil toxtutuşqı buludikən. Ürümçi şəhərdəki hər qaysı rayonla, Ürümçi nahiyəsi, şəhər başqırış tarmaqları imtihan bərgücülərini toşuduğun avtomobillərinin ehtiyacı qarıda həqsiz avtomobil toxtutuş baylıqını rətləb çıxdı. Bunun içində İqtisad Texnik Tərəqiyyat rayonu şəhər başqırış idarəsi 12 toxtalğı meydandakı 729 toxtalğını rətləb çıxdı. Şəhərlik şəhər quruluşu silinmiş şirkəti

Токталгу майдан шеркити тәбәлегитке имтихан нукталарыга якын 45 токталгу майданы 5171 токталгуны хаксыз ичбетти. İmtihan vergücülərini aparıp əkildiğin avtomobil ilgileri imtihanı katnışış genişkisini körsəsiləm, həqsiz avtomobil toxtutuş mülazımetinin bəkirman bulalaydı. Ürümçi şəhərlik 8-ci otur məktəb imtihan noxtısını misal qalsaq, imtihan vergücülər və ata anıla avtomobilini Tiyanşan Türlük Mallar Sarayının yer yüzü toxtalğı meydanına toxtası buludu. Bu imtihan noxtısı bilən yandaki Tiyanşan Türlük Mallar Sarayı strolluq avtomobil skilatının arlıqı. 300 metr ətrafıda bulub, 4 minutdan 5 minutqca piyada mansılam imtihan meydanına yetib barğılı buludu. Qolaylıq həm tez. Bununla başqa, qatnaş başqoyuş tarmaqları yenə bir qısım imtihan noxtalarının ətrafıdakı yollarda vaqtlıq həqsiz toxtalğı rayonu təsis qıldı. İmtihan bərgücülərinin ata-anıları nəx meydandakı qatnaş saxçılarının komandalıqı boysunub, avtomobillarını ölçəmlik, tərtiblik toxtası buludu.

İşleriniz yaxşı bolsun. Dağlıq toğlarda maşınlar köp deydi. Yaqtırıp anlığan qızğılıq bilə qatnaşqan dostlar, həm onlar köpdən köp rəhmət. Yollarınızlar aman bolsun. Yaxşı keyfiyyətdə mənzilinizə bexətər yetib bağaysınız. Riyasətçi dostlar, Qunduz Aytürdi. Xeyr xoş.

0: ki qadamdiki nuqtalıq vəziyyətlər uğurlaşdırıldı. Yığında monolar körüstüldü. Caylar, tarmaqlar siyasi yüksəklikini östürüb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanga bəlgiləb bərgən 5 çox strategiyəlik uğurun bekitmisini közləb, İdiyədə yanımı azad bolub, Adınım rayonunun kançılıq sahəsindəki çox-çox türk quruluşlarını qanun nizam boyunca alğa sürüb, kəsib zəncirini uzartış, çarlaşdın qizişqi ötüşünü tezlətiş, şücəydikilərgə bəxt yaratış, ammağa nəb yetküzüş cəhətdə sicil küçəb, dövlətinin energiya baylıqı bexətərlikini qoğdaşqa həqiqi türdə texmo zor töhbü qoyuş gerek. Yığında bunlar təkləndi. Strategiyalik qızılma baylıqını geologiyalik çarılab təkşürüş xizmətini texmo küçəydib, texmo köp kan izdəş nişan rayonunu bekdib, kan izdəşdə texmo köp bösüş hasıl qırış. Şincanga geologiya cəhətdə yardım verişini puxta alğa sürüb, Bintuan bilən yerliknin həmkarlıqını küçəydib, pantexnikada yenilik yaratış subsi iltimas qilish. Texnika cabduqını ortaq quruş. İxtisaslıqlar qoşunu yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış gerek. Dövlətinin siyasətindən canlıq, yaxşı paydalanıb, energiya baylıqı kəsbirki çoğun türlərgə yer, energiya, adam işletiş, muhit asraş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq kapalət mexanizmini takamillaşdırıb, bir türküm çarlab təkçürüş rayon bölükini pilallıq aldın tallab və kenaydıb, kəsib qatlımı yuqri, əməli küçübar karxanılarını kirgüzüb, qeyzilmi baylıq əvzəlikini yuqri ünümdə aylandırışqa türtkü boluş. Yuqri, Utra, Tövən halqıdaki Abdonum rayon işçi sırtdırki karxanlarının həmkarlışını tezlətib, qeyzilmi baylıq çarlaş, eciş, tavlaş, inçkə pişiqlaş qatarlıqlar bir gəvdə qılınğan yeşil kançılıq bütün kəsib zənciri yetiştiriş, zor aytış. Kançılıq hüquqını nazarət qılış, başquruşunun uzaq önümlük mexanizmini tez mükəmməlləşdirib, bəlgilimki xilab təsdiqlaş, xaşalab qoyub təkşürməslik, seti vetibla qutuluş qatarlıq məsələlərdən qət'i saxlanış gərək. Yığında munular tələb qılındı. Süni əqil, çox sallıq məlumat modeli qatarlıq icadi texnikalardan paydalanış və onu umumlaşdırış salmıqını zoraydıb, bir türküm aqıl, kan, ülgü türü quruşunu tezlətiş. Otur Asiya dövlətləri bilən kan sahəsindəki pantexnika həmkarlığını yanımı küçəydib, yuqur qatlamlıq mütəxəssis ixtisaslıqlarını yetişdirib, qalını boğduğan texnika cabduq ötkiligə hücum qilishini tezlətiş gerek. Bexətər işləb çıxırış tövən çəkini çıxın saxlab, Partiya Komiteti, Xəliq Hökuməti tən məsul boluş, bir iş orunda qoş məsuliyyət boluş, tən tutub ortaq başquruş, məsuliyyətsizlik qılğanlarının cavabkarlıqını sürüşdürüş və üç başquruş, üç cəzmən təlbini qət'i əməliyləşdirib, kan bexətərlikidiki 8 maddılıq qatlıq tədbirini qatlıq əməliyləşdirib, diqqətini yer asti kan, üstü uçuq kan, qaldıq ruda ambari qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, birinci səbki verib, yoşurun xəvbini bir-mi-bir təkçürüb, su kəlgücə toğan selişini qət'i işqaşırış. Bexətəlikini nazarət qiliş, başquruş, qanun icra qilişini yanımı küçəydib, qanunsız kan eciş, yoşurun qeziş qatarlıq qılmışlarına qanun nizam boyca qatlıq zərbi veriş və onu kəskin bir tərəf qiliş gerek. Yığında Abdonum rayonunun 2025-ci yılıdın bu yanqı qeyzilmi baylıq çarlaş, eciş xizmətinin alğı sürülüş əhvali doğrusudaki doklat anlap ötüldü. Abdonum rayonluq tərəqiyyat və ıslahat komiteti, sanayət və uçurlaşdırış nazarəti, həm də Tarbağatay vilayəti, Bintuan təbii baylıq idarəsindəki münasibətlik məsul yoldaş fikir almaşdırıb söz qaldı. Yusufcan Məhməd, Şöbin qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayonundakı caylar quruluş qılışının altın fəslini çıng tutub, xalq turmuşu türləri quruluşuğa törtkü buluşunu tezildib, şəhər yeza ul əsləhəsindəki kəmtüklükünü toluqlab, xalq turmuşu bəxt saadetini aşırdı. Evirqol 750 kilovoltluq tox 700 besim özgərtiş quruluşunun 220 kilovoltluq qurulmasını munar orintiş, esip qoraşdırış xizməti 6-cı ayının 3-cü günü rəsmi başlandı. Qumul şəhərinin Evirqol rayonidəki bu quruluşqa cəmi 1 milyard 100 milyon yuan məbləq silinidu. Transformator ponktidən biri yaslıdu. 750 kilovoltluq tok yetkizüş liniyasının 6-sı tartılıdu. umumiy uzunligi 51.8 km bo'lib, 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktiga bevosita tutashtirilib, tok manbasi bilan yuklash yuqori unumda ham turtka bo'ladigan tok yetkazish liniyasi shakllantiriladi. Turni 2027 yili ishga kirishtirish belgilandi. Bu Qumulning janubidagi shamol elektr yorug'lik volt bazasining elektr energiyasini yetkazish yo'lini unumli ravonlashtirib, liniya bo'yidagi korxona va aholilarning ishlab chiqarish turmushini tok bilan ta'minlashni kafolatlantirdi. Davlat elektr tori Xinjiang qurilish shobi shirkati Evergol 750 kilovoltlik transformator punkti tori bo'limining muavin direktori Wang Rui bu mundaq dedi. Asoslik qurilmalarni o'rintib, qurilishning 30%ini tamomladik. Uskunlarni tekshirib o'tkazib olgandan keyin elektrik uskunlarni keng ko'lamda qorashtiramiz. Nilqinohiyasining yuqori o'lchamlik etizni yuqori unumda suv tejaydigan qilib o'zgartirib, darajasini o'stirish qurilishi navbatda jiddiy olib berilmoqda. To'r ishga kirishtirilgandan keyin suv boyligidan foydalanish unumi zo'r darajada oshdi. Nilqinohiyasi navbatda qurilish ko'lami 315600 mo keladigan yuqori o'lchamlik etiz maxsus qurilishidan 26 yo'lga qo'ydi. Bu yılın akırgıca, nahiye boyuca yeniden berpa kılıngan hem de özgertilgen etiz gölümü 450 man modun aşıdı. Nelk nahiyelik yezigiliki yezi idarısının başlıkı barlık akmaş mındaktırı. Yer tüzleş, tıprakını yakışlaş, soğuruş bile oğutlaşını bir gevdeleştiriş kadarlık akıl yezigilik əslahası kuruluşunu mas kademde alğı sürüp, yezigiliki ul əslahasıriki kemtülükünü yıldızdın toluqlayımız. Manas nahiyasining davolash o'rtaq gavdisi davolash sog'liq saqlash mulozimat iqtidorini yuqori ko'tarish qurilish turi navbatda tez olg'a surilmoqda. Bu tur 5 yezi bozorliq doktorxonani o'z ichiga oladigan bo'lib 48 million 10 ming yuan mablag' selinadi. Bu yil 10-chi oyda ishga kirishtirish mo'ljallandi. Manas nahiyalik bosh doktorxona Liang Zhouhu bozorliq sho'ba doktorxonasining ijroiya boshlig'i Wang Yaji Төріп біткендің кейін асаси қатламының давалаш мұлазымет ұқтыдарыны өнімлік ашырдығалықыны білдіріп ұндақ деді. Адеттікі тәк жүріш, доғыры білен пәрвеш қылыш, жоңи тибабыты бойынша физикалық давалаш қатарлық үйрішілік кәсіплеріні олғы қойып, доқтыр ханымызның универсал күшіні үйқыры көтіріміз.
0: Әмді, Mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şinjanga nişanlıq yardan beriş iznalları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Jansu'nun 11-ci türkümdeki ilğa nişanlıq yardan beriş kollektifi Şinjanga kirgen 3 yıldan buyan, Şinjanga kesip cahitde yardan berip, xalqni beytip, Şinjanga ronaq tapdırışını yadro qılıp, məbləğ, texnika, ixtisaslıqla, ideyani ilqazaq avtonom oblastığa özliksiz kirgözüp, Şujayning əvzəl kesiplerinin bütün zəncirlik tərəqqiyatığa küç qoyşdi. Qoljina hiyasirki toqimchilik kasb rayoniga kirganda ilgirki qaqas cho'llikda hozir zavod uylarining qurilganligi to'qish mashinalarining gurildab mashg'ulot qilayotganligini ko'rgili bo'ladi. To'qimchilik sexida raqt to'qish mashinasi yuqori sur'atda aylanayotgan bo'lib, ishchi Rashida Mahmud to'qish mashinalar orasida u yoqdan bu yoqqa o'tib, bir odam birli vaqtda 9 raqt to'qish mashinasini boshqaryapti. U mundaqdiri Xeyli yaxshi kirim qilyapman. Bunda balam ota-onamning muhalidan yaxshi xabar ola olay deganman. Jansuning ilg'a yordam berish bo'yicha Nantong xizmat guruhi Nantongdagi 15 to'qimchilik korxonasining Bog'cha rayoniga makallashishiga turtki bo'lib, doimlashtirilgan texnika yetakchiligi va ixtisosliklarni tarbiyalashni qanot yaydirdi. Bugungi kunda Qo'ljin nahiyasidagi to'qimchilik kasb rayoniga jami 3 milliard 700 million yuan mablag' selish tamomlandi. Bu kasb rayonida yilga 1 million 100 ming urchuq yeb 390 million metr yirik to'qilma ishlab chiqarish iqtidori hozirlanib, mahsulot qimmati 3 milliard yuandan eshib 5 mingdan ortiq kishi ishga o'rinlashtirildi. Nilqina yazirki Xinjiang Tianyun organik yezi egilik çeklik şirketinin bakımcılık bazısı da yumlaq şekillik tor sandıqları tutaş ketken alatda o'rinlashtirilgan edi. Jansu'nun ilğa yardan berişdiki Changzhou Wujin xizmet grupsinin kollejina bu yerde salmon belgi bütün kesip zanciri şekillendi. Hem de ilğa 40 milyon belican köpeytilip işlep çıkırış ıqtidarını 13 min tonluğa yetküzüş işğa aşırıldı. Şirket Memuri İşler Bölümünün baş direktörü Hong Yonggang, Changzhou Wujin Xinjiang'a yardım veriş hizmet grubusunun 15 milyon yuan meblağ

0: qalığı. Yana 5 ixtisaslıqlar yataq binası selib, pən tədqiqat apparatlardakı ixtisaslıqlarını kirgizib, karxananın puxta sağlam tərəqqiyatına yardım bərgəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Bu xizmət qrupsi ciddi kəmçil kəsbi beyliqçilik ixtisaslıqlarını kirgizişimizə yardım bərdi. Hazır sağlıqını saxlaş, beyliqmeyi, bioaqsıl peptid türüdeki məhsulatlarını tədqiq qılıb yaradıb, bu il içində türkümləşdirib işləb çıxırışını pilalıdıq. Qorğa şəhrinin Yeçi Qaşan Şivə yezisida Cansu'nun ilğa yardım berişdiki Sucov xizmət qrupsi 10 milyon yuan məbləğ selib qurğan meyvilərini ayırış, peçətləş mərkəzi, Şucayda meyvilərini ayırışını optimatlaşdırış dərəcisi tövən boluş, tavar meyvinin pişiş nisbiti yuqur bolmaslıq, süpti muqum bolmaslıq qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qılıb, meyvə bazar qımetini aşırdı. Yeçi Qaşan Şivə yezisi Qarı Taş kəndirgi bağvan Can Cin Cün mındaqdırı. Buldur 400 min yuanga satqan edim. Meyvilərini ayırış maşınısına süpət dərəcisiga ayrılğaşqa yuqur bahada satalıdım. 3 yıldan buyan Cansu'nun 11-ci türkümdeki İlğa Nişallıq Yardım Beriş Kollektibi İlda Yıldız tartıp, Cansu'nun İlğa Yardım Beriş Kəsb Rayonu'dan 9-ni küçəyitib qurup, Kəsb Rayonu'nı ortaq kuruşqı türtkü bolub, kəsblərini ortaq közləş, tərəqiyyatın həmbəhirləndirişini işğa aşırdı. Cansu'nun ilidiki 60 netçe karxanası 9 mandan artıq kişini işgı uğrulaşdırıb, ili oblasti ixtisadının yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa küç qoşdi.
1: Stansımız xəvri. Dövətimiz boyca şamal energiyasını ən baldur aşqan bazının biri bolğan Davancin şamal elektr stansı yıqında çoğunni kiçiknin ornığı dəstiş boyca şamal generatorini özgərtiş yeni növətlik xizmetini başlap, koni şamal generatorini dövətimizdə işləp çıxırılğan çoğun megavatlıq generatoru qalmaşdırıb, koni şamal elektr stansısını yeni hayati küşki igi qılmaqçı boldi. Növete, Ürüm şehrinin Davancin rayonudaki Longyuan yeni energiyalik şamal elektr stansı da karxana çoğunni kiçiknin ornığı dəstiş usulü da koni şamal generatorini puxta qadamda şallap, 750 kW'lıqtın kiçik 124 şamal generatorunun dərəcisini östürüp boldi. Әмде 1500 kW'lıq 66 şamal generatorunu almaştırıp, koni şamal elektr stansısının süptini östürüş, önümünü aşırış, tipini yuqır önümlük yeşil qılıp özgertişke omumizlik törtkü bolıdı. Dövlət Energiya Grohi Şinjan Longyuan Yeni Energiya Çeklik Şirkti şamal elektr stansısının baş texniki Niu Yuyushin muhbirgimindak dedi. Yeni şamal elektr generatori bir qitim aylansa 9 kW saat tok çıxırdı. Bu, koni şamal elektr generatorunun 30 əssigi baravar. Toxtamay aylansa künige 240 min kW saat tok çıxırdı. Davancin şamal elektr stansi Jungo'nun şamal elektr böşki edip tariflengen. 1989 yılı birinci kararlıq tür torlaştırılıp tok çıxırıp, Şinjan yeşil tok tərəqiyatının müqaddimisini aşqan. Bugünkü gündə dövlət içində şamal elektr texnikasının tez yenilinib dərəcəsinin özüşü bilən dəstləbki məzgildə işqə kirişdirilgən koni şamal elektr generatoru texnikasının kəmtikliki özliksiz gəvdiləndi. Oxşaş xizmət şəraiti də koni generator bir aylansa aran 0.10-dən 3 kW saat, toluq yüklük aylangan halətdə bir gündə 7 min kW saat tok çıxırdı. Yani kilip zapçasları işlep çıkırıştın asasen tohtıtılgaşka remont kılış kıyın hem tennerhi yukarı. Yeni generatorlar grupsiga dövültümüzde işlep çıkırılgan çoğun megavatlıq akıl şamal generatoru kolunılgaşka yeni generatorunun sığımı konusunun gidin 10 əsinin 22 əsi geçe çoğun. Hem de akıl yürüştürüş remont kılış sistemisi səplengen. Az adam qaraydıgan, dijornisiz alette zamani vilaşkan yukarı ünümlük yürüştürüş, remont kiliş əmelgi aşkan. New Yuyishin muğbırga hesabat kılıp berip ındaq dedi. Ürüm çəri ahallarının tok şiltiş ölçümü boyunca hesaplıganda bir koni şamal generatoru çıxargan tok 200 nece ailenin bir gün şiltişigi yetken bolsa, bir yeni tipteki generator çıxargan tok 6000'dan artıq ailenin bir gün şiltişigi yetidi. Qalğan toxni amavi əsləhələrgi işlətkili boludu. İgilinişçe, Ürüm şehri 2022 yılı Davanchin Şamal Elektr Stansını özgertip, dərəcəsini östürüş hizmetini omumizlik yolu koyğandın hazırgıca Şamal Elektr Stansı

0: келедіған автомобіл имтихан нұқтысы сыртыда су вә арам алыдыған жай болғашқа қалбіміз иллықлыққа толды. Үрімчі шәрлік Гуңән идарысы, Тияншан райылық Гуңән шөбі идарысы, Шимали Чинхуа Йоли көчі башқармысы сақчықанысының башлықы Рын Лиан Лиан мұндақтыды. İmtihan məzgilidə imtihan verilən oxucularğa zapas imtihan üskünələri təyyarladıq. Həm də vaxtlıq salahiyyət kinişkisini tez biciriş közniki etiş bilən dillə ciddi taqabül duruş doğruları ısıq qaytırdığan içimliklər qatarlıqlarını təyyarladıq. Yəni, şauqın sürən kəltürüb çıxırıb amıq dəxliyyət güzüş, yolunu iqiləb ticaret qiliş, imtihan meydanının tərtibini qalay müqallaşdırışdək bəzi qılmışlarını qatlıq təkşürüş salmaqını zor aytdıq.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсап сірі жасарет білен алғы ілгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Джонго ішчі дейқалар Қызыл армиясы, ғарби йөніліш армиясы баш тарма қатырды, Джонго қалық азатлық армиясы, көпхіл армия құрлышы вә тәрәқиятының ұл теші. Bu ətrət Şincanı qaldırğan inqilab çoğı və mənivi baylıq zaman makan alqıb, vaqtın ötüşü bilə yenilinib, keyinkilərini casarət bilən ilgirləşkə rıqbətləndirdiğən qızıl küşkə aylandı. Jongo işçi dehqanlar Qızıl Armiyasının üç çoğun asaslıq küfçi 1936-ci ilə 10-ci ayda Gansu Xuyinində uçuraşdı. Bunun bilən uzun səpər qəlbilik axırlaşdı. Jongo Komunistik Partiyasi Merkezi Komiteti və Merkezi Hərbi Komitetinin buyruğu boyunca Qızıl Armiya 4-ci yöneliş armiyasının baş iştabi və onun qarmıqdiki 9-ci gün, 30-ci gün və 5-ci gün Jongo işçi dehqan Qızıl Armiyasının Hərbi yöneliş armiyası bulub təşkilənib, Şincan yönelişi də xalqara yolunu ravallaşdırış və Xışi Tayanç bağısı quruş vəzifisini tapşırıb aldı. Ғарби yöneliş армиясы интайын жапалық шарайытта қан кечіп, жасарет білән жән қылып, ақырда Ли Шәннен, Ли Джоуренның етекчілікіде 400-ден артық адам Шинжан Дейхуа, яғни азырқы өрімчіге етіп келген. Джунго ішчі дейқалар Қызыл армиясы, ғарби yöneliş армиясы баш тарма қатырды қатыры сарайының чөндіргітсі Лу Джен тоныштырып мұндақтыды. Олар дейхуағы кәлгенден кейін алды білен ғарбі чоң көрік әтрапыдекі Фу Мин еп игіреш сауытыда қошынны дәмалдырып тәртіпкі салған, андын шәрқы дәруазы сұртыдекі ғазармығы көшкен. Япын тажауызчылырығы қарыш ұрыш омымызлік партылығанден кейін командыры жаңчылар шу жайда мәдіниет, сияси вә әрбі ішлар техникісі өгенген. Кейсәктен селінған бұ адди ғазармы өйлер Джунго Коммунистик партиясының тұнжи алайды әскерлер әрби мәктіпі болып қалған. Лу Джен ұндақтыды. Джунго халық азатлық армиясы үшін тұнжи түркімдікі авиация қысмы әскері, зәмбір әкчі Броновик қысмы әскері қатарлық ұқтысаслықларын етіштірді. Олар япон тажауызчылырығы қарыш ұрыш, азатлық ұрышы, Америка жаһангерлігіге қарыштырып, Чаушенге ярдәм беріш ұрышы да интайын мұхим рол ойынды. Джунго ішчі дейқалар Қызыл армиясы, ғарби yöneliş армиясы, баш тармақ әтірте қатыры сарыйда серіқ там, көлірәң қышлық, часы қоруда ғарби yöneliş армиясы, санитарлар әтіртінің әсла алты қайты намаян қылынған. 17 көргәзмі залыға 200 парчыдан артық сөрет, 70 нәчі бойым тізілған. Экскурсияшы Дон Хуй Хуй қатыры сарайда экскурсия қылып қалба аяжанғы толып ұндақтыды. Әждатларының жапалық мұхитта өткелгі ұжым қылып қиыншылықны еңі шейкайсы найты жаллық тәсірліккен. Социализм ұлығвар ішлерінің тарықтың бұян коммунистларының ұзжыл жасарет білен көрәш қылышы бәділігі кәлгерлікіні әқиқи ес қылдым. Көргәзіміз алды ке, әйін елі ауа армия қысмы ішіләткен парашют кішінің алайды дейқытыны тартты. Мадди әшіа кәмчіл болғашқа әтірет әзалыры ерді парашют қатлаш, чуыш қораштұрыш мәшқы қылғанда ғұрпығы бөлініп, нөвәтлешіп ортақ ішіләткен. Бұ партиямызның дәсіләпкі мәзгілдекі авиация ішілері тәрәқиятының қымметлік тарихи күвақтісі. Үрім шәһірдегі башланғыш мектеп оқуғычысы Илфира Ильяр ұндақтыды. Олар жападын, құрбан беріштің қорқмайды. Өз бетіліш вә өгініш жарияңда олардың өгінімен. Jongo işçi dehqanlar Qızıl Armiyasi, G'arbi yönelish armiyasi baş tarmaq atırtı xatırı sarayının müdiri Gülmira Perhatjan mındaq dedi. G'arbi şimal xalqara Qızıl Qatnaş liniyasını çın saxlap, qısqığını 5 yılda Tianjanın janıp şimalığı inqilap uruqı çaşqan. Ular partiyanın Şinjan'daki dastlabki mezgillik inqilabının muhim guvahçısı.
0: Stansımız xəbri. Qumul Deryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı yakında təvəllikdeki 100 yıllık Zozundan sögətlərgə qoğdaş təşviqat taxtısı esib, inçkiləşdirib başquruş, qoğdab, qədimi dərəxtlər üçün ekologiya tosqını müstəkkəmləri. Qumul Deryası Suluq Yerinin 2040-dəki 100 yıldan aşqan Zozundan sögətlərinin qoli baraqsan özgən idi. Qumul Deryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı Partiya Yajeksinin şujesi Mudır Songjanshi muhbirga növətdə kökrək diametri 4 metr həm onundan çoğun 31 tüp çoğun tüpdiki zozontan sögətini 21 təkşürgəlikini eytib mundaqdırı. 10 tüp qədimi sögətkə taxtay astıq, qalğan vəzibələrini kündilik çarlaş, qoğdaşqa birləşdirib arq-arqıdan tamamlayımız. Növətdə, Qumul Deryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı rayonada Zozontan sögütüdən cəmi 2379 tüp saxlanıb qalğan. Bunun içində 100 yıldan aşqan qədimi sögətdən 209 tüp var. Qumuldiki Zozontan sögüti Çin sulasının axırqı məzgildiki yuqarı dərəcəlik vəzir Zozontan Şincanı qaytırıb alğanda ləşkərlərini yetəkləb yol boyuğa tikkən binəm sögət saxlanması bolub, dövlət muhabbətinin konkret ispatı. Qumul, Şinjanga kirib chiqishdagi muhim ötən bo'lish sifati bilan Zozontan sögiti eng merkezlik, eng yaxshi saqlangan rayonlardan biri. Qumul Deryasi Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımısı yaqinqi yillardan buyan 1 million yuan maxsus qoğdash mablag'ini faol qo'lga keltirib, bir daraqqa bir tadbir qo'llanish dal joyda asliga keltirish loyihasini yo'lga qo'yib, Yoqilish girdabığı berib qalgan 41 tüp zozontan sögütigi qarta sistemilik kutquzishni qanat yaydırıp, şahlarını putab, kamarlarını etib, kesellik, hasharat ziyinidin yeşil aldını eliş tizgillash qatarlıq ilmi vasitalarını qolinib, dərəx gavdisi qeriş, qum boran çiritish, özşi acizishish qatarlıq yoshurun xəviblərini ünümlük tügetdi. Bunundan başqa Qumul yana hazır saxlanıb qalğan Zozontan sögətlərə qarşı bir-birləb arxiv turğuzub qoğdab, Zozontan mədəniyyət bağçısı bərpa qılıb, qədimi daraqlarını qoğdaş bilən vətənpərvərlik tərbiyəsini birləşdirib, ötkən kəşkəllərini Qumuldan ötkəndə 100 yıldan halqığan bu daldaraqlar arqılıq aldınqılarının zimin və çigrani qoğdaşdak səmimi əsl məqsədini his qilish imkaniyyətigə ega qıldı. Qumul Deryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımısı Partiya Yajeksinin şujesi Mudır Songjanshi mundaq dedi. Keyinki qadamda kündilik çarlaş qoğdaş xizmetigi birləşdirib, dərya boydiki muvafiq rayonlarda Zozontan sögətlərini toluqlab tikişini qanat yaydırış bilən bilə, Zozontan sögətlərini tikiş qoğdaş bilən yezi kəndlərini kökərtiş, güzəlləşdirişini birləşdirib, ekologiyani qoğdaş, mədəniyyətkə varislik qilishqa köpləb küç qoşub, bu 100 yıllık qədimi sögətlərini suluq yerdə sicil hayati küçkə iyi qilimiz.
1: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqisi Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqisi bu həftə ötküzülməydi. Jaylar müsabiqəyi tayınıb, mədəniyyət sayahat cəhətdə etibar beriş çoğun soğatlıqını köngül qoyub tayarlab, mədəniyyət sayahat istimal bazarını canlandırdı. Bortala Mongol Abdunum oblastıda top məstanları müsabıqı beltiga asasən Sayram Gölüm Mənzir rayonunun kiriş beltini 20% etibar bahada situal alaydı. Alatau Dövlət Dərəvası Muttar Qumluqi Mənzir rayonunu əxsiz sayahat qılalaydı. Şu caydiki Soda Saray, Talla Bazar, Özgeçə Aşxana, Zəncirisman Mihman Saraylarda mas qədəmdə etibardın bəhrilini alaydı. Altay 5-ci ayının 30-cı günüdən başlap, mayqaçılaş, yemək-şimək, yataq, soda saray, talla bazarı qatarlıq sahələrdə bir ay davamlaşırgan, sahə alqıqan xəlqi nəbiyyət küzüş faaliyyətini yolu qoydu. Top məstanları, sayahətçilər məxsus ikilik qotni savmiyav qılıb barlıq etibarını təkşür ələydi. Cansoluq sayahətçi Dong Ru Jiang muxbirga mındaqdırı. Savma qılıb Altay'nın özgeçi yemək işməklərini, at fermisini gördük. Yataq deyitiş ispatım arqılıq bir qısım etibarlardan bəhrimən boldum. Etibar beriş dairesi bir qadar kənkən. Turpan Şəri, Sahibxan

qollıq mayiri, 19 yaşlıq rusiyalik mayir Andriyeva uda 2 meydan utub, yəni 3-2 qarşı 6-a, 2-2 qarşı 6 nəticə bilən salahiyyət müsabiqəsindən büsüb çıxan polçalıq mayir Xivalinskani məqlub qılıb, kəsbi həyatıda tüncü qətim yürüşlük müsabiqinin ayalla yək oynaşdırdı ki, çimpiyonluğunu qolğa gəltirdi. Uçurlar qarsaq Mahmudjan. Boyan mən ravan deyəməkəndə Mahmudjanın nömrünü qayta evətibdi Mahmudjan. Bək əstayılıkənsiz siz. Rəhmət, rəhmət Mahmudjan. Bugün qıl cəpat atıb siz uçurlarınızda qarab baxdı mətgənin yaq yoluğa uçurlarınızda. Ballarını məktəblə meydanı apırıb siz intan meydanlarına. Rəhmət Mahmudjan. Sizin mu yollarınız ravan bolsun. İşləriniz. Utuqluq, bərkətlik bolsun. Mahmudjanın telefon nömrəri qaytı bir dəvətə 198-09-00-40-10 Ətlikkə məşu şöpürlə olan alaqlışıb məktəb meydanına bağmaqçı boğan dostlar imtihan meydanına Mahmudjan bilə alaqlası boludikən. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Bruno Fernandes topni elib yıraqdın tepib gürgüzdi. Leo qızıl kartı cazası qoçurab meydandan çıxır vetildi. Bunun bilən Portugaliya komandası birgə qarşı işki nəticə bilən Çili komandasını yandı. 6-cı aydan 7-cü günü Portugaliya komandası bilən Çili komandası bir meydan xəliqaralıq dostluq müsabıqısı ötküzdi. Axırda Portugaliya komandası Gedis bilən Bruno Fernandes'nin kürgüzgən topu arqılıq birgə qarşı işki nəticə bilən rıqabətçisini yandı. Kain top kürgüzüb yeni rekord yarattı. İngiland komandası 0-2 qarşı bir nəticə bilən Yeni Zelandiya komandasını yəngdi. 6-cı ayının 7-cü günü İngiland komandası bilən Yeni Zelandiya komandası bir meydan xalqaralıq dostluq müsabiqəsi ötküzdü. Axırda Kainın kürgüzgən top arqılıq İngiland komandası 0-2 qarşı bir nəticə bilən rıqabətçisini yəngdi. Wesley müsabiqədə yarlandı. Dostluq müsabiqəsində Braziliya komandası 1-2 qarşı 2 nəticə ilə Misr komandasını yəngdi. 6-cı ayının 7-ci günü Braziliya komandası dostluq müsabiqəsində Misr komandası ilə müsabiqələşib axırda 1-2 qarşı 2 nəticə ilə qələbə qıldı. Sani qalbi topunu kirgizdi. Germaniya komandası 1-2 qarşı 2 nəticə bilən Amerika komandasını yəngdi. 6-cı ayının 7-ci günü Germaniya komandası bilən Amerika komandası bir meydan xalqaralıq dostluq müsabiqəsi ötküzdü. Axırda Sani'nin kirgizgən qalbi topu arqılıq Germaniya komandası 1-2 qarşı 2 nəticə bilən Amerika komandasını yəngib bu qədəmlik dostluq müsabiqəsində qalbi qıldı.

Dostlar, anlayatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Təntərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Proqramımızdan davamlaşdırıb atımız. Əmdə dəxtinlə tövəndik savadladı bolsun. Ali Məktəb İmdan Məzgildə besimli yeni xildişinin 5 xil ünümlük usulunu sözləb yerimiz. Birincisi, oyluqallarını ortaqlaşış usulü. Ali Məktəb İmdan Bəqicilə, ailə istikilə və dostlar bilən özün kəbiyyatı ya ki, Ali Məktəb İmdan axırlaşqan din ki, ki, orullaşdırışları doğrusu da paranlış bəs buludu. Azada, xoşal hala, təşvişlini kəyfiyyətini pəs edib, ciddi kəyfiyyətini müvafiq tənşəydi. Onundan başqa nəfəsini tənşəş usulü. Çonqur nəfəs elib, andan 2-3 sekund nəfəs anmay, ağızını səlpəl içib, nəfəsini asta-asta çıxırış gərək. Muşqıl usulunu bir nəç qədim təkrarlıqanda, çonqur nəfəs eliş arqılı qan ayılınışını tənşəb, yürək soğuk sürütünü astıltıb, kəyfiyyətini tinişlandırıq olubudu. Onundan başqa, hərqət arqılı kəyfiyyətini yaxşılaş usulü. Ali Məktəb İmdan Bəyücülə hər günü asta yürüb bəsə, ya ki yarım saat piyadı mansa, çox meyğini qıdıqlab, dopamin acırtıb çıxırış qıpaydılıq, bu kəyfiyyatını xoşal tutuş və əsli saxlaşıqlarını küçə etişkə yardım ba. Tötüncüsü, naxşı etiş arqılıq kəyfiyyatını tənşəş usulü. Naxşı etişini yaxşı görüldüğən Ali Məktəb İmdan Bəyücülə adətdə özü yaxşı görüldüğən naxşılarını yuqra avazda etib kəyfiyyatını tənşəsini buludu. Onundan başqa Ali Məktəb İmdan Bəyücülə yenə yuyunub bulub, bütün diqqətini yığıb cim oltırış usulunu sınab baxısı buludu. Isıq suda yuyunuğandan kən bir məzgil cim oltırıb xatırcam aramasa besimini yeniklətkili buludu.

Nəmə üçün hava ısıb getsə adam yaxşı uxlayamaydı? Adam bədəninin biologiyəli saati köp xil amillərin ortaq təsirində şəkilləndi. Bunun içində temperatura uyğuğu təsir göstərdiyən mühim amil. Adam bədəninin temperaturası bir qədər tövən bolsa, adam andın çonqur uyğu halıdığa kirələydi. Kecədə öy iç temperaturası yuqru bub gəsə, adam bədəninin ısıqlıq tarqıtışı təsirə uçurab, uyğuğa dəxli yetib, təsdə uxlaş, uyğusu pütün açarlaşış, uyğusu azlaş qatarlıq məsələlə kəp çıxışı mümkün.

Dostlar, dəq bolsa, tövəndə Abdum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsücəyim dosa ətlik avarayıdın aldığın məlumatı anlayımız. Ürümcədə hava bulutluq, temperatura 18-27 gecə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin əcildu, temperatura 17-29 gecə. Çörçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 18-29 gecə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 17-23 gecə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 20-30 gecə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-34 gecə. Köytündə azraq yamğır yağdı, temperatura 21-35 gecə. Şeyxanzıda ötkinçə yamğır yağdı, temperatura 22-31 gecə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-34 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-33 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 gecə. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-32 gecə. Aqsuda azraq yamğır yağdı, temperatura 21-31 gecə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 20-25 gecə. Qaşqayda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-27 gecə. Xotəndə azraq yamğır yağdı, temperatura 19-20 gecə. Ondaq bolsa, yəma Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük avaraydın məlumatıqın bir qarı bitəyli. 7-ci sıla keçidin 8-ci sıla künüzgü cava bulutluq, temperatura 18-27 gecə. 8-ci sıla keçidin 9-ci sıla künüzgü cava bulutluq, temperatura 19-28 gecə. 9-ci sıla keçidin 10-ci sıla künüzgü cava uçuq bulub, kim bulutluğundu, temperatura 20-32 gecə. Avaraydın məlumatı anlattıq. Bu qavda xərtisi təminliyə uçurlağımı bir qarapaqaylı. Davan beylu itbaq yoldun doğdalıyan qarbi qutsuqç boğan beləq cənəbdən şimalıqı tosluş bakən. Onundan başqa Xongşan yolu, Turpan, Ürümçi, Daxvanşan yuqarı sürətlik taş yolunun qoşumçı yoludun Şimgu yolqıcı boğan beləq qarabdın şərqqa maşına yaqımı köp. İtbaq yolu Cingiyin yoludun Menqba qutsuqç boğan beləq şimaldın cənəbqa maşına yaqımı köp. Longtan köçüsü, Körgəzmə yoludan Jongar köçüsüğüç boğan arlıq şimaldan janıbqa tosuluşba. İtbaq yolu Menqba köçüsüdən Xöping nalıqıç boğan bölək janıbdan şimalğa maşına yaqımı köp. Dongdalyan qarbi köçüsü, Süyçuan yoludan Boğdu yoluqıç boğan bölək şimaldan janıbqa maşına yaqımı köp.

Dostlarım bilen, bugünkü tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızı müşahidə axırlaşdırmız. Proqramımızı yaxdırıb anlığan, proqramımız qatnaşqan barcaqlağı köpdən köp rəhmət. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır.

Qadirlik dostlar, əmni deyik qıtanla, uçurlarımızda bulsan. Ürümçideki köpligen yol bileklerde qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı başlandı. İmtihan məzgildə imtihan noxtuları ətrabıdaki yollarda qatnaşlan bir xətər, ravan, tərtiblik buluşağı kapalatlı qiliş üçün Ürümçiyərli Qoğan İdarısının qatnaş başquruş tarmaq ətirti aldın orullaşdırma qılıb. İmtihan noxtuları ətrabıdaki yollarının əmeli əhvalıqa asasən, yollağı bölüb qatnaşını tarqaqlaşdırış, qatnaşqa vaqtlı çək qoyuş və abdumobil toq tutuşqa yetəkçilik qiliş tədbirlərini ilan qıldı. Ürümçiyərli Qoğan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti Təşviq Tərbiyə Çoğ Ətirtinin siyasi yedəkçisi Wang Chi Ali Məktəb İmtihanı Məzgildə Şəhər Ahalılarının imkan qədər aylanıb meniş yagi amövi qatnaş arqılıq səpərgi çıxışını tallab. İmtihan bərgücüləgi birlikdə tiniş imtihan muhiti yartıb berişini əskərtdi. Şunun bilan bir vaqtda imtihan bergüçiler ve ata-anılar imtihan noktası etrafındaki yol ahvalını aldın pişik egilip, seperge çıkış vaqtını muvaffaq orullaştırış gerek. İmtihan berdiğin oquqçilarni toşuyduğun avtomobilla çoqum oquqçilarni tüşürüp koyublu menişi, nıx meydandaki qatnaş saqçılarının komandalıqıga anlıq maslaşışı gerek. Tianjin rayonunda 8-ci otur mektep tarafta. İmtihan məzgildə Dongfeng yolu, yəni Dongfeng yoludun Guanghua yoluqca avtomobillarının yürüşü çəklənidir. İmtihan verdiğin oquqçilərini toşuyduğun avtomobillarının Dongfeng yol bölükədə toxtabla menişəyə ruxsat qılındı. Guanghua yolu 4-cü koçisinin Guanghua yolu bilən Dongfeng yolu kesişkən yol iğzıqıcı bolğan bölək bütün gün taqılıb. Saybağ rayonunda Ürümçiyərlik 3-cü otur məktəb tərəfdə Qarmay Şərqi koçisinin Şimali koçisi, yəni Qarmay Şərqi koçisinin Bayınqolin yolu yol eğizəcək qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. Bu rayonu bardığın avtomobillar Dostluq Şimali yolu, Binxı Şimali yolu, Qərbi Bacaxo yolu, Sifəndaşı Qərbi yoludan aylanıb mansıb oludu. Şəhərlik 5-ci otur məktəb tərəfdə Xeylongcan yolunun şərəxdən qəribki bolğan yönüşüdə, yəni Baxca Şimali köçsinin Çangcan yolu yol eğizliqca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. Şərəxdən qəribki bolğan yönüşdə odulmağdığın avtomobilla onğı burulub, Baxca Şimali köçsi arqılıq aylanıb Mədəniyyət Sarayı yoluğa çıxsı boludu. Şincan Yezigilik Taşıyosunun şöbə otur məktəbi tərəfdə. Yezigilik taşıyosu şarkı yolu, yeni Qarmay Qarbı koçisinin Nancan yoluqca qatnaşqı çək qoyulmaydı. Lekin yoldun ötkende avtomobillarının signal berişi çəklindi. İmtihan berdiğin oquqçilarni əkelgen ata-anıla Qarmay Qarbı koçisi bilen Yezigilik taşıyosu şarkı yolu eğizirdeki piyadlar yolu da saxlap dursu buludu. Avtomobillarni Vankı, Doğuy, Çönçi, Toxtalğu meydani, Jinyang, Ultraq rayonu Toxtalğu meydani və Jinshajan yolu Toxtalğu meydanı toxtası buludu. İmtihan meydan etrafında avtomobil toxtutuş qattıq məni qılındı. Yuqori yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu, yəni Yenişəhər rayonunda Şincan Sifəndaşıyosunun şöbə otur məktəbi tərəfdə. Yenicən yolu, yəni Yöndin koçsirin tibbi daşı yoluqca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 68-ci otur məktəb tərəfdə Beyvey 3-cü yolunun şərəxdən qəribki bolğan yönüşüdə, yəni Beycin yoludan təyyüvə yoluqçu bolğan avtomobil yollarda qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. Şərəxdən qəribki bolğan yönüşdə yürüdüğən avtomobilla qəribdən şərəqi bolğan bir avtomobil yolu da yürüsü buludu. 130-cu otur məktəb tərəfdə Ningbo koçisi, yəni Xuco yoludan Çangçın yoluqca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu. 29-cu otur məktəb tərəfdə Dajaygo 2-ci koçisi, yəni Guizhou yolunun Şimali 1-ci koçisinin Taishin yoluqca qatnaşqı vaqtlıq çək qoyuludu.

Qadirlik dostlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Örümçi şəhərli kəsəlliklərinin aldını iliş tizgilləş mərkəzi ən yeni əskərtmə ilan qıldı. Altıncı ayı baş yazdın, otur yazgı ötüdüğən ötkünçü basqış bulub temperatura yuqarı yağmur köp yağıdı. Bu məzgildə tuluq otur məktəbki örləş imtihani və ali məktəb imtihanı var. Yenə bayram və dəm iliş küllərdə səpərgi çıxış, oxuş bütürüş yığılışı qatarlıq paliyyətlə köp oludu. Ürümçi şəhərli kəsəlliklərinin aldını iliş tizgilləş mərkəzi şəhərlik səhiyyə nazarətçilik orni 6-cı aylıq sağlamlıq agahlandırış əskərtməsi elan qıldı. Bu məzgildə 3 ay yolu yuqumluq kəsəllikləri, yeməklik mənbəli kəsəlliklərinin noxtuluq aldını iliş, putqol və iğizğa əsvə çıxış kəsili, tarqılışcan zuqam, salcı kəsəlliklərə noxtuluq diqqət qılış kərək. Kesəlliklərinin aldını eliş tizgilləş mütəxəssislərinin körsətişcə, başqa yuqumluq mənbəlik iç sürüş əhvalları yaz və küz pəsələ köp yüz bəyərdikən. Balılar, yaşanqalar və immunitet küçü tövən kişilərdə texəmə asan körüldikən. Şuna adətdə qol tazlıqıqa əhmiyyət veriş, turbu suyunu bivasta içməslik, süpti özgərgən, pakız bolmağan yeməkliklərini yeməslik gərək. Yenə qaçıqıca oyuncuqlarını pakız dezinfeksiyələş, öydə kesəl kişi bolsa, vaxtı da ayrı bitiş gərək. Yeməklik mənbəli kəsəllik xəvb-xətri temperaturunun örülüşüqə əgişib örləydi. Mütəxəssislə Mulunani təkidlidi. Yağı mugu, yağı meyvə, yağı köhtətlani qalaymıqan özməslik, setib almaslıq, istimal qılmaslıq. Doğru mənbəlik yeməklik materiallarını kəsbi xadımlarının yedəkçilikədə muvafiq miqdarda istimal qiliş. Yeməkliklərini pişiqləb işləş, saqlaş cəriyanda xan bilən pişiqni ayırış, yeməklikini toluq püçürüb andın yiyiş. Pişiq yeməkliklərini saqlaş vaxtı adətki öy temperatursada 2 saatin içib getməslik. İçib qalğan tama, qorumularını soğuq saqlaş, qaydı yeyişdən burun tuluq qızdırıb yeyiş gərək. Qol, put və iğızğa əsvə çıxış kəsəli 5 yaş və onundan tüvən balıladı köp görüldü. Asaslıqı yıqın uçuruş arqılıq tarqılıdı. Mütəxəssislə yaxşı bolğan qol tazlıqı adətini yedildirib, Kesel balıla bile uçuruşdan saqlanış. Oyuncuq, qaçıqçılarını ortaq işlətməslik. Kesel tarqılış məzgildə hava ötüşməyidiğən amuvi sorunları berişini azaytış, həm əsvə çıxış yəki qızış alamətləri görür.

Qadirlik dostlar, əmdə deyək dinlən proqramımızdan radio sayahi təsəyyib sır bolsun. Şincandakı hava yaxşı günləri sayahat qılışqa mas kelidigan, köp kişilər bilib getməyidigan 3 joy. Şincanın yaz fəslində quyaş nuru adətdən taşqarı yaxşı olub, həmmə yer yeşillikqa pürkünüdü. Bu əlbəttə sırqı çıxıb aylınıb kelidigan yaxşı məskil. Bu qədim biz nəzirimizni kişilər ancı bilib getməyidigan joylar qartıb baqaylı. Bu joylar Pamir egizlikinin pürülmə qəvitigə, Künəs çilğısının içkirsigə, Mori yaylıqının yantoluqıqı yöşürünğən. Ondaqda foto aparatını elib, dostlarınız bilən birlikdə bu joylarını sayahat qılan. Künəs nahiyə bazarının şərq şimal yönlənişindəki ölkə yolu 316-cı liniyasını boylab odulmansınız, Zehdi bazarı sağa kəndəki yetib barsız. Kəndinin iki tərbədəki tağla təhşi bulub, köz aldığınızı şəmşad, qarğay və arcıla tosu almaydı. Köz yetküsü sap yaylaq ufuqçı yeyilib durdu. Hər yili baş yazda tağ bağırdın yantolu qıçı bolğan caylani, Kök rəngli gül çiçəklə qaplab, qaysı tərəfdən sürət qıtarsa, oxşaşlı naidi çiraylıq göründü. Dala tamaq selinçisini elə bilib, sırtda toyğucu tamaq yap olğandan keyin. Bu yerdə bir çüçün keyin yetib aram alsanız, intayın rahat. Bu yerdə yana tarqaq yaylavatqan qoy kalılaba. Yıraqda tiyanşanın tarmaq tizmisidiki qarlıq çoqqıla bulub, kök rəngbilən yeşil rəng qirəlişib, xudi boyaq materiallı, Yaylaq çeçilib ketkəndə göründü. Bir aylı kişilər birlikdə bu yərgə gelib, sayyat qılsa nəyət könlük buludu. Yolbaşda sistemizdə Zehdi Bazarı Sağa kənti edəb izləşki buludu. Orni, İli Oblasti Künəs nahiyəsi Dövlət yolu 218-ci liniyəsinin Ölkə yolu 316-ci liniyəsi yönünüşəgə ötümüz. Kırış bilet əxsiz. Dövlət yolu 218-ci liniyasını boylab korlu tərəbki meyinib, Künəs bazardan ötkəndə avtomobil sürətini astılasaq buludu. Biz barmaqçı bolğan Bənçəngo çilğisi yol boyudu bulub, içində kök taqaşqan qarğay arçıla, şıldırlab eqib turduğan iriq solar ba. Ərmək hayvanları ba dostla bu yerge xatırcam kəlsi buludu. Bu yerge ərmək hayvanlarını elib, özü avtomobil haydab kirişki buludu. Yağaş götürmə yolunu boylab, içigə qarab mansınız, dağlıq bəncən dərəxini tapalaysız. Cüb-cüb yıldızdaş özgən bu dərəxlənin şəkli intayın qəliydi. Yıqında bu yerdəki yavu gülləmi arqa-arqıdan ecildi. Mənzər rayonda adətdə sayacılar naid az bulub, kişini bütün cilğini kötürə elib sayat qılıb atqandək tuyğuqı kəltirdi. Yolbaşla sistemisi də bəncən qodab izdəşki buludu. Orni, Bayınqolin oblasti Xıcın nahiyəsi Künəs bazarı dövlət yolu 218-ci liniyəsinin yan tərbi. Kiriş bileti bir adəmgə 35 yuan. Maçuənvən Mori nahiyə bazarının cənubuğa 28 km kilidğan tağla arısıqı yüşürünğən. Töt ətrapını tağla uğrab durdu. Otursa təkşi xuddi təbi qutan qoxşaydı. Şuna Maçuənvən dəb atalğan. Mənzər rayonu naid çoğun. Özü avtomobil haydab sayyat qılışqı bir qədər rahat. Bütün musabə asfalit yol bulub, yana naidi qızqarlıq bir muzeki taş yolu ba. Taqı yandaş taş yolunu boylab, içiqi qarab yürüb, mənzərlik çaylağı kəlgəndə toxtab aylanışqı boludu. Bu yerdə xalıqan vaqtı meyinib, xalıqan vaqtı toxtab ərkin oynaşqı boludu. Altıncay ətrabıda quyuq yeşil otlaq üstüdə yavu güllə yıldızdək çeçilib, seyriq, aq, sözün, rəngli güllə şamalda yeni təvirinib durdu. İgizdən tövəngə qarğanda qarlıq çoqqa, yeşil qarğay, yaylaqla qatma-qat yeyilğən bulub, buğdu çoqqısını iniq körgülü buludu. Yolbaşla sistemisi də Maçuənmən mənzər rayonu edəb izdəşki buludu. Orni, Sancı oblasti Mori Qazaq Avtonom nahiyəsidə. Kiriş bileti bir adamga 30 yuan.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızda Gülgine Mullamet orilgan Bəxit səndə, bəxit məndə namlıq naqşı ilə başlayırıq. Qəni huzurunuzda bolsun dostlar. Mərhəmət.

Dostlar, nəgə uçurlaq qarısaq qəlin yöken dostumuz güldür, onu tapışır paldı, rəhmət gülü yanlı uçumuz deydi, yanan yollara ravan kəndə pışar yollabdı, rəhmət atdır, imcan nəgə yazmı uçurri. Qaçqa şəhərinin birinci oturma etəbini aldıdık yolla, xoş yol işte ravan da pışarlan yollabdı, dostlarım uçurq, rəhmət. Xoşuna sormətlik radyo anlısla, tüvəndə Əkbər Əhməd varlığın bara bara namlıq naqşını köngül ozarın asınımız. Mərhəmət dostlar.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etkin bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Şəndoğdun Şincanqa yardan bəqil kəygən oqutqıcı Ali Məktəb imtihanı verdiğən oqutqıcılar üçün yurduğa keçikib qaytışını qarar qıldı. Ayrıldıqan pəytdə oqutqıcılara közü qiymay, közü eş qıldı. Tağ daryaladın halqıb, Şincanqı kelib oqutqıcılık qılğan, əsli məqsədini özgərtmək oqutqıcılarını tərbiyyiləgən canlı 6 ayının 4 günü Qaşqar 2-ci otur məktibinin Şincanqa yardan bəqil kəygən oqutqıcısı canlı oquvçularını imtihandan burunqı təkrar qıldırıb atqanda oquvçular soğuq qılğan güldəstini tapşırıb aldı. Canlının yurdu qaytadığan vaxtı toşub qalğan bolsumu toluq 3-cü illikdiki oquvçularının imtihanına tayyarlıq qılışının aşqışlıq yolunu besişigə həmrah buluş üçün o təşəbbüskarlıq bilan yurduğa yarım yıl keçikib qaytışını iltimas qılıb bu bir qərar oquvçularğa həmrah bulub bütün gücü bilan ali məktəb imtihanına tayyarlıq qıldı. Ayrılış

Dostlar, anglavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadir riyasetçiligidiki sizge rahmet etkun bar programmisi. Programımızını davamlaştıruatınız. Çigra teşi aldıda Şinjanlıq 5 bala jaranlıq avazda arzularını yanratdi. Pamir egizligide 6-ay kirgen bosumu tağışamili kişige yanıla soğuk iz kıldıratdi. 6-ayının 1-ci günü meydan Çigra Mudabiya Liyanının çarlaş koşunu da bir səb vijik simala köpüyüp kaldı. Bu bir səbke 5 balı tızılgan bulup ula meydan başlangıç mektibinin okuqıcıları idi. Bugün ula bir bölük çarlaş yoldu menip Çigra liniyasıdaki Çigra teşini körüp bakmakçı boldı. Hiç bu muğandu? Hiç bu midi? Bu yedin çüşünla? Bu yedin çüşünla? Ofisir əskerler ballarını ihtiyaçallıq bilen qoğdapmadı. Pah, mən ahire Çigra teşini ködüm. Bəxhoş boldum, bəxhoş boldum. Mən səltürüp bu Çigra teşiğe kızıl rağında həl verip, Cungo degen işki xatını teximi qıp-qızıl qılıp yazı mən. Vətinimizden bağın sırı gülün işi, teximi kudret tepişini ümit qılı mən. Ballarının bu səbi həm qəddi avazı bir bayan Pamir egizlikdə adətdən taşqırı jaranlıq anılınatdı. Cungo xəritisini içip, ən ğərbi çetini izisək, meydan dəb atıldığan kiçik bir noxtını tapalayımız. 1962-ci bir ətrət azadlıq armiya ofisir əskərləri bu yərgə kilib lagir qurdu. Bu yer meydan Çigra Mudabiya Liyani dəb ataldı. Liyandoy turuşluq caydın ğərbkə 2 kilometr kən meydan cayda meydan başlanğış məktibi var. Bu 2 cay qoşunu bulub, közünü yumub aşqıca 60 nəticil ütüb getdi. Azada yoruq oqtuş binası, kitabla mol saxlanğan kütübxana, ölçəmlik futbol meydanı, Çigra liniyasıdaki bu başlanğış məktəb, şəhərdəki balla oquyduğan məktəblərdən qelişmaydı.

Dostlar, məzmunlarımızın yetkizimiz. Onsudaki xəliq saxçıları qızımızı örləb tartışıb qalğan 8 aylıq bovaq üçün hayatlıq yolu eçib 10 minutda 13 kilometr yolunu besib doktorxanıq elib badi. 6 ayının 2-ci günü Onsu Nayyəlik Qunğan İdarisi 110 komandallıq mərkizi Qu xanımının yardan təlibini tapşırıb aldı. Onun 8 aylıq boğan balısı qızıb tartışıb qalib doktorxanıqa ciddi elib berilib davalışıqı doğru gəlgən idi. Məlumatını tapşırıb aldıqdan Təvəlik rayonundakı Nəncin saxçıxanısı xəliq saxçıları, saxçı yardımçıları Qu xanımının uyğu yetib badi. Çüştüki qatnaşının yuqır pəlli məzgilinin təsirdə şəhər rayonundaki yollarda avtomobillar bək köp bulub, vəzibə icra qılvatqan xəliq saxçıları güdükçəlib yol başlab, ən yaxşı liniyəni pilallab, qutquzuş yeşil yolu açdı. Bütün musafə 13 kilometr gelətdi. Adətdə bu musafını bezişqa 20 minut vaxt gedətdi. Xəliq saxçıları bir xətərlikə həqiqi kapalətli qılış aldın şərtidə pəqət 10 minutla bu vaxtını doktorxanığa oğuşluq yetküzüb, qutquzuş davalaş üçün qımmətlik vaxtını qolğa gəltirdi.

Qashqar saqchilari qaydab öydən çıxıb getgan qızcaqni öyge qaytırıb apırıb qoydu. 5-ci ayının 31-ci günü Qashqar vilayeti Yeng şəhər nayəsi Qoğan idarəsinin vəzifəçilə qılıbatqan xalq saqçıları Jang Chian bağçısı ətrafını çarlab etib, yol boyudaki ot çöplüknin yanında bir qızcaqnın kəyfiyyətinin düşkün halda öz yalğız turğanlığı, yanında ata-anasının yoxluğunu bayqıdı. Xalq saqçıları dərhal qızcaqnın aldığı verib mülayim avazda əhval sorab, qızcaq bilan səvrçanlıq bilan boş avazda paranglaşıb, qızcaqnın uşaq işlər səbəbindən ailəsikilər bilan gəptə qalışıb qılıb, öydən çıxıb getdiklərini bildi. Əkvalını bilgəndən kən xalq saqçıları qızcaqı nəziyyət qılıb, onunqa yalğız sırtqı çıxışının xətərlik ikəliki, həm də ailəsikilərinin ənsiraydıqalığını etdi. Xalq saqçıları yenə saqçı eyiqçaq oyuncuqını onunqa soğuq qıldı. Arqıdan qızcaqını öyüge tiniç aman apırıb qoydu.

Dostlar, onda bolsa hava raydı məlumat anlı bitəyli. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 27 gecə. Altayda hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 17-dən 29 gecə. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 18-dən 29 gecə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 17-dən 23 gecə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 20-dən 30 gecə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 gecə. Kuytunda azraq yamğır yağdı, temperatura 21-dən 35 gecə. Şeyxanzada hava tutuq, temperatura 22-dən 31 gecə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 gecə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 39 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 gecə. Aqsuda azraq yamğır yağdı, temperatura 21-dən 31 gecə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 20-dən 25 gecə. Qashqayda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-dən 27 gecə. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-dən 20 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 18-dən 27 gecə. Avaraydın, məlumat anlatdıq.

Şinjan radio televiziya stansisi 107.4 qatnaş sənət radiosunun bütün günlük anlatışı müş yerdə axırlaşdı. Şinjan radio televiziya idarisi tarqıtış mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cavablıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərə rəhmət. Xeyirli gec Ürümçi. Xeyirli gec Şinjan.

Qadirlik dostlar, hamda diqqatlar turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Kuguani qandaq usulda yesa issiqni yondirish unumi eng yaxshi bo'ladi. Yoz faslida havo issiq bo'lg'ichqa odamga osonla issiq o'tib qoladi va issiq eshib ketadi. Shunga kugua issiq eshib ketgan kishilarga eng mos keladi. Undaqda kuguani qandaq usulda yesa issiq yondirish unumi eng yaxshi bo'ladi. Issiqni yondirish unumi yaxshi bo'lish uchun kuguani xom yeyish kerak. Masalan, kuguani yalpoqlab, azroq tuzlab soğuk say tayarlasın boludu. Yana suyunu çıkırıp onunla alma, hanga qatarlıqlarını koşup, açıq təmini yoktup yesin boludu. Ahırda köpçelik işini əskertimiz ki, kuğuğa soğuk mayıl bolub, her haftada bir iki qatım yesi boludu. Açqazan üç ay yaxşı bolmasa, en yaxsi kuğuğanı yemeslik, açqazan üç ayını bir aram kılıçdan saklanış gerek. Qadirlik dostlar, iqtidorli davomlik programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga ayırplanga o'tirganda azroq shoqli sharbati ichik bo'ladi degan mazmunni so'zlab beramiz. Ayırplan uchqandagi ovoz odatda 85 desibel atrofida bo'lib, uning ustiga besim eshib, namlik tuvallab ketgachga kishilarning yemaklik tamsizguisi zo'r ta'sirga uchraydi ekan. Buna göre tatlıq ve tuzluq təmini seziş iqtidari 30% tüvəllib, ayırplanın təmqi kişilere bək təmsiz dedikken. Şuna bazı qorumaların təmini gövdiləndiriş üçün şeker ya da tuz köbrək selindikken. Seliştirib etkanda kişilerin çüçümel təm, xırtaq təm ya da açıq təmini seziş iqtidarı da asasən özgürüş bulmaydıkken. Hatta yeni təmge nisbətən teximi səzgür buldukken. Şuna ayırplan qoldurganda şoklı şərbidi qatarlıq yeni təmlik yemekliklən tallaş gerekken. O təm səzgüsünü qıdıqlab, təm səzgüsünü uyğut edikən. Qadirlik dostlar, iqtidorli davomlik programımız qorullaşdırılgan məzmunlar bolsun. Həm də dostlara daim qorqunuşluq tüş gördüğünlər muzika anlısı buludu degen məzmunu sözləb yerimiz. Qorqunuşluq tüş, küşlük səlbi keyfiyyət tüsünü alğan tüş bulub, köp qatım qorqunuşluq tüş görüş, çarçaş, təşvişləniş, tıtıt buluş qatarlıq naçar keyfiyyətlərini kəltürüb çıxırdı. Tədqiqatlarda görsəlişcə muzika anlaş, qorqunuşluq tüş görüş qatım sanını azaydı ki. Uxlaş aldıda piyanino muzikalarını anlısa, təcrübə qılınğıcılarının qorqunuşluq tüş görüş qatım sanını azayıbla qalmazdı. Keyfiyyəti teximi aktib, ümit var bulub, xoşallıq tolğan tüşlürümü köpəygin. Eğer siz mi korkunuşluk çiş görseniz, piyanino muzikasını anlapsana peykan.

болса, вирустан юқумланган болушу мүмкүн. 3-чү, кан пластинкалары. Унун азайышы көп халларда кан уюшуш иктидарынын тосалгыга учурганлыгын билдирди. Adalet dostlar, iqtidarlar davamlıq programımız qoğurlaşdırılgan məzmunlar bolsun. Hamda dostlara bədəndə qandaq maddalar kəm bolsa, çaş tüşünü kəltürüb çıxırdı degen məzmunu sözləb bermiz. Doktorların körsətişçə, əgər çaş tutam-tutamlab tüşüb kəsə, tövəndəki tötxıl ozuqluq maddının kəmçil bolışı bilən münasibətlik bolışı mümkün ki. Birinci, aqsıl. Aqsıl kəmçil bolsa, çaşdan bir kişi astılab, asan tüşüb gedirikən. Çaşdan süpüdə naçarlaşırikən. 2-ci tömür. Tömür kemlik asaslıqı kollagen aqsılının bir kişiyi təsir görsülüb, çaş tüşünü kəltürüb çıxırıbla qalma yenə qan azlıqını kəltürüb çıxırdıkin. 3-ci vitamin. Bulubmun B türdeki vitaminla kemçil bolsa, çaş tüşünü kəltürüb çıxırdıkin. 4-ci sinik. Sinik kemçil bolsa, çaşının köp miqdarda tüşüb keçişini kəltürüb çıxırdıkin, həm də çaşının özüşü astılab gedirdikin.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.

Qadirlik dostlar, hamdedik tanla programımızdan yurtumdaki yenilikla sayıp sır bolsan. Hürmet radio anlıqçılar bu sayıbımızda mədəniyet icadiyeti çəmbirkədə dan çıxarğan Şincan qozcaqları toğırsırı sözləb yermez. Ürümçilik Altınbulaq Soda şəhərçisi Xiridala Abdulla Əmirullanın yayma oranını qıstı-qıstan qılıb ətgən idi. Abdulla beşini kötürüş kimi ülgürməgən halda qoladiki mahartını birdəmi toxtatmay, çaqqallıq bilən qozcaqlağı dop keygizib, yaqı çaplav atatdi. Ən aldırdiki rədki tızılgan anıbalı işkuyilən, bıraqla 10 qozcaq tallav alğan bulub, hər birinin dopısı oxşimaydı. Keynedik Xeridalla tallav alğan dopularını sıqımdaşqınıca nəx meydanda quraşdırıb buluşuna taqasalıq bilən kütüb atatdi. Malca asırıki Şincan qozcaqları oranı quruqtalğan bulub, onun hatta mal toloqlaşqımı vaxtı yetmegan idi. Abdulla tonuşturup mındaq dedi. Hemide mürekkep pasondikisinin birisini 6 minutta, adir haqının her birini 3 minutta pütürüp olumun. Künüge en köp olğanda işküzünü tayarlayman. Sayacılıkının avat bəsirə hatta anamını mı yardımı çakırman. Etteyen saat 10'da soğudu saray etilğandın, Kes saat 8'de takıqıca ordumdan asasen ayrılmaymın. Bazıla çamdallarını sörügedince alayda beni izdep gelişidu. Xeridalanın ihtiyacı kanmaslıq daimlik ahval bulup kaldı. Yaşla kollik tipine gelip kılgan qozcaqnın turqımındaq. Tükleri sel büdürek gelgen. Kuluqa hıldıranda. Yoğan közlerge tebessüm cilvilengen. Kalpukları maslaşkan. Andan çıraylıq atlas kiyim, nəps top kiy güzülgen. Meydisige bir tızıq közünü çakmadadığan Yaqut Marjan esilgaçıqa bir türlük bay xozı çaxsalapiti bilen tordaşla tərpidin Şincan labu bu seyidib ləqim koyulgan. Umaqlıqi, həşəmətliki və dəl çayıqı çüşgen millet amilleri bilen yaşlanın istedik kəyguanigə dəl çayıdı maslaşdırılgan. Yayma İgisi Müyəssər Abdümecid üçün etkanda bu qozcaqlarını hətta ki onun təxtirdiki bir meydan buruluş deyişki boladdi. 2025-ci ilin axırıcə o yanıla öydə öntünsüz yasaş bilən məşğul idi. Bir neçə aydın ki illa onun hər günü yayma aldı qatırçıqı toğır gəldi. Setiş miqdar toğırsır gəb içilğanda o hayacının basalmağan aldı. Bugün yüzdün köbrək qozcaq sattım dedi. Her birini 40 yuandan hesaplaganda kündülük ticaret sonmüsü 5000 yuandan aşattı. En yakınki çoğun zakas korulduğun kelgen bulup, bir dukandar alaydan onu izdep 50 qozcaq zakas kıldı. Yeraktan kelgen xeridalarını əfsuslandırmasıq üçün, o ilgiri hatta keçiləb 12 qozcaq tayarlab mehmansarayğa apırıp bergen idi. Şu gün keştə heliqi Cocağının gelgen xeridə, izdimai alaq süpsiğa sürü etini çıxırıb, ismini atab baxdıqan edin.